0: الله سرکال ویلی کې سوق دی ها. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: ستړی مشه زمارو په خیر علی څنګه یې لګه بالکل غیب یې
1: بیا زندگی ته پاتای
0: ماشاءالله ماشاءالله یخ موس علاقې در چکرو او لکه
1: الحمدللہ زبردست یا پډر زبردست باران نه لګه ډېری باران وو
0: ماشاءالله ماشاءالله ډېری باران وو. ڈی خان کے واپس گور ڈی خان دے دے گرمی لرا لے اے گرنے را گرمی دے والتا بیا چی پیخنے بانے تا سو عدد شے نو بیا بڑی را گرمی بھی پڑی خان بانے سے موارا دے را گرمی بھی بس موسم میں انشاءاللہ رو رخکی گی ہاں جو موسم خوشی مو بگی خکول ڈرام گو دا خیر اثر تبا رازی تبا رازی ہو گا نا رازی ڈرال دا راتو آیا
1: خوشحالی
0: خوشحال ہو سی تھینک یو ہمارا خوشحال ہو سی جی جی جی لولی کریم بارے ان شاء اللہ صحیح تھا ہاں اوکے ڈر ڈر زیادہ من خوشحال ہو
1: سی پروڈکٹ دے ڈر دس دی گانا چوں گا تے ذکر یا نہ کرے
0: دا خبر ٹھیک دا او بو ذکر بو ان شاء اللہ ہاں خرسی نو اشما لولی کریم استعمال ہی ہاں اور ریمور ٹو ریمور ہی تا سو ٹول پیج نے ہاں عزیز تھا سو میسج بریڈ کے منور بتا سو کال نے کوئی ہاں 0342 باندی 311

بیماری کغټوی او کوړوی د دې علاج کول به انتها ضروری ده، ځکه چې کوم خپل علاج په وخت باندې نو کو نو بیا دې له وجې نه نورې بیماری ګانې هم شته لګیدای شي. نو که اوس تاسو مختلفو بیماری ګانو له وجې نه پریشان یو نو بیا دې خپل علاج دپاره نن راځو الشفا دواخانه ته. الشفا دواخانه شوال مارکیټ نزد ټریفک پوائنټ ٹانگ سیٹی. موبائل نمبر یہاں در سرا نوٹ کو 0319552304. الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی.

0: نن به خبرې کوو په صفات کې. صفات هر بل شیم په کلون جیبان دی چاوریدونکو دای په ته ول لګی چې صفات کې دغه کلون جیشم په چدا نو دا څه فائدې لري او موږ تاسو څه فائدې کولای شي. کلون جی خطوستا پاتا دا چې کلون جی کې څومره ډیر هغه فائدې چې دی هغه پرتی دی. صفات هر بل شیم په کلون جی چدا نو دی کې خالص چې دا هغه د کلون جی ار کې استعمال شوی دا آبو دی توسی وشتو تا صفائی ورکوی توسی وشتو بو نرموی او دی سرا دی توسی وشتو چی دا اغا بو مضبوطی جی اغا وریدون که چی ویچی وشتو مو چی دی اغا نری دی کمزوری دی یا موتی جی او یا خیز جی نو اغو دی پورای تو صفات که دا کلون جی شیم پو چی دا دیر بہترین دا. اور جتوں سے دگا کلون جی شیمپو استعمال کے بے داس کہنا چاہیے جتوں سے بے سر آگائی وشتو حفاظت بہترین طریقے سے آگا سٹارٹ شوال وشتہ چی داغا مضبوط جڑے ہوئے نو دے کلون جی آگا قدرتی اجزا آگے پدی کے استعمال شوا دا چی دا دے وشتو چکی میں جھڑ دی آگا مضبوط ہوئی او وشته چې دا د متونې نه بچ کوي توسې وشته چې دا به متی سي نه او توسې چې دا کم از کم بالکل چار نه یوه هفته رسي دا هغه شیمپو استعمالوئ توس ته به کتري ته توسې وشته خیزي توس ته به خپلو وشتو کې جوا ته هغه فرق محسوس شي شا پاته به دوا لګي چې صفات هر بل کلون چې شیمپو مې استعمال شروع کړل او وشتو کې مې چاویشته میں کیم غرزدل کنا اغو کے موتا جواد فارس چی داغا محسوس شوال او سر صفائی یعنی وشتو بہترین صفائی کوی او سر کی دی خوشکی وی اغا ہا ختم وی وشتو چی دا نرم و ملائم بہترین چی داغا جوڑے وی تو چی وشتو با نرم نرم وی او قدرتی چاماک او کشل بولائی پکے پیدو کوی تو چی وشتو چی که منش نما دا با اغی که صفات هر بال کلون چی دا غشم پوچی دا بہترین کردار ادا کوی جی بلکو انتہا بو که صفات هر بال شیمپو کلون جی اور دیر دیر فائدے مزے نہ اوخلے او دیکھی چی صفات کے کمے بلا شیمپو دا جی آملا شیمپو اغا خطیر بہترین دا اغا وریدون کی چی وشتا منستری جی وشتا مچمکدار رہنے دی او دغه دا به تاسو ته فائدې ورکړي ان شاء الله که هغه تاسو عمل خواله او یا کلون جی بغیر خواله او یا د سرا بالکل د پیاز ولا چې کوم شیمپو دا صفات هر بل شیمپو اونیل ولا درې ولا بهترین شیمپو دی او د تاسو سره نشته د تاسو مارکیټ کې به تاسو ته ملوي شي. دین دا واخ جوړې نو ته پته دا چې په صفات کې نور هغه ډیر چلی پروډکټ چې دا هغه موجود دی هغه پروډکټ موجود دی چې ټول پروډکټ بو دي تو سه زړه باندې وي تو سه بالکل زړه باندې بو وي او تو سه ډیر ډیر فائدې چې دا هغه ډیر کوي او چې څومره هغه پروډکټ دی دا دی و انسان ضرورت دی او دا استعمالوي او بل ضروري خبر دا کوا کنه پښور دن کو بالکل یو سړای دا چې هغه لکه چې شخنه استعمالوي است شخنه استعمالوي هغه دی شروع نه چې شخنه استعمالوي کنه بے ہی زدانہ بھی آتے ہیں چیتا لوڈ شاہ آگا تو روخ لجی صفات کریم روخ لجی استعمال کا ماں استعمال ہوا جی نہ استعمال ہوئے کا نا اس کے انتہا چشہ خانہ استعمال ہوئے خما استعمال ہوا خواہ دیتا ہی با اسی با خبر ہے کہ خبر ہے دادا کہنا کہ تو سکن بالکل ٹھیک تھا تچشہ خانہ استعمال ہوئے سکن دی بہترین دائے آخی یو مثال دے رکا وہاں غیجون ہے دی کہنا غیجون ہے پدی مندی مجھے وہ رو یو انسان ٹھیک ٹھاک وہ روی او دا وی چې غژونه مې بالکل صحیح دي خودت دا پته نشته چې مو دا غژونه چې دي د دې اورونه یعنی اوریدنې سمات سوم رايده او د خپل زندګۍ کې د عمر 40 سال د 50 تا یا 50 نه بارا دا او د خپل زندګۍ کې چې د غژونو هغه صفای نه دا کړي چې کپې نه دا کړه کنه کچې ته د خپل هغه غژونو صفای وکړه دا مثال درکوم نو د دې د اوریدن چې دی کنه دا به نور ها صفاشي الګ پشي غېږي او مطلب اوریدن به نور از یوت شي اوس خود ته لاګه چې غژمې بالکل ٹھیک دي او کچې ته دې غژونو صفائی په یوزل هپ زندګۍ کې نه دا کړې او وای کړلا دغه سي مثال می دا در کوال دا مثال در کوا چې کيو سړای دا هغه چې تا خپل مخ ته کریم نه دي استعمال کړی او دا یي چې سکن می بالکل ٹھیک ده کچې ته دا کریم دې استعمال کړل نو ایتو دا سکن سي دا به نور هم محفوظ شي دا به نور هم ششته شي نو بچی تا خپل مخ ته هغه ډیر کشلی کریم غوړې نو زه دا انتخاب کوم د تو به ځانی بالکل دا دې ته انتخاب کوي چې تا روح لا په صفات کې بیوټی کریم او په روح لا په صفات کې رایس فیس واش باندې مخ وینځه دا به د مخ نه ټوله ګندګي چې دا هغه پیله ختموي او بیا په هلکا هلکا دغه کریم چې دا صفات بیوټی کریم دا مساج پہ کوا جواته بده دای پاتای ولاګی چې ندی ته ولاګی دلا یارو ته وای چې بای ځانی دا خبره دې کړې وا ما خو استعمال کړل خو مو ته خو پاتا نه ولاګی دا مو ته خما خاوی هم هاو دې ته پاتا لاګی هم هاو تبدیلای پاتا دې ته لاګی او 0% سایډ افیکټ دی ایسا بالکل نقصانات نشته دا فائدې فائدې بوي په صفات کې چې صفات سمومولي کمپنی نه دای وړی کې کمپنی نه دای ماشاء الله اور ڈھیر اب غاٹ لیول کمپنی دا اور چی سمرا ہاں پروڈکٹ ہاں آغا صفات لانچ کوی نو ڈھیر سوچ سمجھ سرا ڈھیر سرچ نہ بعد ڈھیر ٹیسٹنگ نہ بعد جی آغا خپل کسٹمر تا خپل اوری دن کو دا آغا مارکیٹ تا روڑی ایوا کمپنی چی آغا دمرا غاٹ لیول بنی ایوا کمپنی وی عقل خدانہ گوڑی چی موتی دا سے پروڈکٹ روشی چی آغا اوری دن کے استعمال کیا اوری دن کو تا پیدا نہ کی وے سوک خدانہ گوڑی ہر کمپنی ہر اگر گٹے کمپنی دا گوڑی چیز اکشلی پروڈکٹ لانچ کام اور ایدون کو تا فائدہ حویر کی اور سوکا حوی دے صفات چیز سمرے پروڈکٹی ریزنیبل پرائس مندی دی ہر سڑھائے خوستہ لائشی گرون بھی ہینے دی یا تو سی دیکھیں چیز سرنگے خبر ہے وقا تب صفات کے زیتون ہر بلائی لی تب دا بازور کی دا سے گوڑائی گنا اور سٹارٹ شاہ چیزا ہو خالص چیدی آغا زیتونو تیل غوڑاو نن سب تو استفاد ادا کنا چیز کلو نئی شروع دی سمر ملاوٹی شروع دی نو شاید چی تو تا آغا دی زیتونو خالص تیل دیر پا مشکل ملاو شی او که بیت خالص آئل غوڑے گنا چی باغی کی دی زیتونو فائدی ہوی وی سرا وی سرا جی بلکل بل نور فل مرے پا کی استعمال شیوی وی آغا ہر بال یعنی آغا وہ تیور تو تے پروڈکٹ ملا ویز جی نو تھا انتخاب ہو کا دے صفات ہر بلائل چاہا بو تو تا ڈیرے ڈیرے فائدے دیر کبھی آگا تا ایکسٹرنل انٹرنل دوارا یوز کا والا ایسے پل وجود بندے باہر تا یوز کا والا ایسے چل ہے خیسے سالن کی زون تا اچھا والا ایسے نو دا گا تیلو یوز وشوال جی سالن بخواہ اخری او تیل چیرا آگا بخواہ ویسارا فائدہ دیر کی کبتوی ہے چھنا زخویلش کی تشخا فائدہ بدر کبھی کچی تا دی گلی شئی وی اگی تا فائدہ در کئی کچی تا دی مرائی خروب ہے اگی تا فائدہ در کئی کچی تا دی بلڈ سرکولیشن ٹھیک نوی اگی تا فائدہ در کبھی او کچی تا دی میدے کی مسئلہ وی اگی تا مہم فائدہ در کبھی او دے سارا جی بالکل دیمش بیزان خوش بیزان چاگا توس توس پروگرام حقی ماشاءاللہ دی صفات فیملی نا تعلق سوتی صفات کاسمیٹکس پاکستان نے تعلق سوتی دیمو خوش بھائی جان دیمو خوش برو خطر چان بھائی چاگا کرک مندی اس ماشاء اللہ تو اس پورا چین ست بجے پورے مزدگار چیدہ ماشو مغا تو اس پروگرام حق ہے ابھی جان میں بالکل تو اس پر ملا حشائی لزائی دیتا سے ہم کا اگ خلق چی ویائی چھ گردو کی ممسل آدا گردو کی مکچر آدا ہے گردو کی مدرد ہے گردو کی مسفیلنگ دائے نو آغا دا زیتون ہر بلائل چری دا استعمال کئے وہ سرنگ استعمال کئے دا سے بھی استعمال کئے گنا چی سبینہ ٹیم کے پنورا مندے نیم گلاس اشاول اوبا یعنی نیم گرم پانی چی نہ ڈیری تودیوی نہ ڈیری سڑیوی آغی کے بوا چوی یو نیم نیمبو آبو نہ چھوڑ کے آغی نہ علاوہ دغا صفات زیتون ہر بلائل یو چمچ تیل بو پکو چھے دغه آئل بو پکې وچه بهترین طریقې سره مکس کې نو دا بو په نو را باندې وات شي کم از کم دې ناشته نه 40 منټ یا 45 منټ دا پیلا وات شه نه پاس پله ناشتا وکا 15 din istemal ka 15 na 20 din se istemal ave kana inshallah ba fazl khuda che de to kim gurde aga masala wa ya pa ki swelling wo ya pa ki dard wo ya pa ki kachra wa bal sa masala wa inshallah to to fark mehsoos shi to da dard bo khatam shi istemal ka nuksan ye nashta hai fayda ista da dena ilawa da ga ail deer karamat di pokor ke ho deer karamat di hamesha da khabar gao ke zaitun herbal oil sifat zaitun herbal oil aur sifat kin herbal spray da bahar kor ke bichar da da yud was da se dwa product di sida to sta hari wa farta kagastar da kaga badi kada ka aga zanana da kaga mashumun di تولو دبو فائدیر سی خوشاوری دون کو پرگون ام کے وکیزی خبر آتر ہے تو سر بگب شب خیل لگی تو سے کال بشا ملو وان تو سے میسیجز بشا ملو وان کال رتا کبالے سے سیفر 332 چیانمے داس 319 بھائی چراز بھائی روزانہ دینا میسیجز بہت ہی ویدات سا کھا ہوئے آئے آئے میسیجز والے ہیں چیمڈا میسیج شا ملو وان کال والے ہی چینا راز بھائی کال شا ملو وان او سو کو پکے ہوئے چینا راز بھائی andar hai bagla gawaga hai hai rosai rosai rosai khwal mo program da khwal mo bajza anda hai khwal mo sifat ka smedi ji khushish pagawa che sukro na khafa nahi sa message walta messages kal walta kal aade sara sandare walta wani mas sandare shamil hai sahi da کالر تک والے سے 0332 9 10 329 سرا جی چاہتا دے صفات بارے کی نور حصہ معلومات اگے اصل اول بچار وی نو کال کا والے سے صفات کاسمیٹ سے پاکستان ہیلپ لائن نمبر منے ہیلپ لائن نمبر دا ہے 0313 95 005 صفات کاسمیٹکس پاکستان ہیلپ لائن نمبر اور دغه پروگرام نمبر اوس کوم ویو کړای وسا کچی ته ویو کړای وی کنه بیا ډیر ډیر نام یاسا بیا ډیر ډیر مزه هنه کې چې سړی بار بار نام بیا وروای خو د چون کې د نمبر نه وای ما بیا ورو ته وای چې راز ویو کړای ما دومره سوکا نمبر سلیکشن می کړای مو مو کړای داسا مو چې منی جسې وګړه مو ته چې دا سوکا نمبر دا 0332 9 10 329 ٹانک والا اوری دن کی سرائیں گے دے یہی وہ کنا شہراز بھائی بھی ہمو نیو دویسا بزرڑا کے میں شاخی ایسا داسے میں بزرڑا کے شاخی ہے گانا لکا پوخنے کے چے کپڑا شاخ ایسے یا پو کپڑوں کے غنہ شاخ ایسے ٹانک والا اوری دن کی بعد انیسا چے غنہ وہ بیزنی گانا لکا چے ربا مجھے دائے گانا لشکی لشکی بلکہ سیدہ سلیم کٹی خین سے سنگے انور بندیوال سے شفیع اللہ خان سے ہاں منیجر سے بھی چھے مو خود نما بکی نوستا نزمان سے ہاں ٹول ٹیم جی ریڈیو من ٹانگ تینک یو یو جہان منا بندہ دیکھ چھے مو دا آواز چھے دا دے ٹانگ چھے سومی نوال دے آگو تا تو سے پر رسا وائے افشلہ کوائے یو جہان مننا او دیسرا صفات چھ سمرا ہاں اغا پروڈکٹ تے اغا بوتو سے تاب ٹھان کے ہول سیل ریٹ منے ملا ویدلا شی ہاں جی اچھا ضرورت خانہ جس سے دکان کے نوران کے دوستہ ملا ویدلا شی جہانگیر بھائی سرا چاہا دی صفات کا اسمیڈ مین ڈسٹریبیوٹر دا بنو کی دوستہ ملا ویدلا شی حق نواز جنرل سٹور سرا کرک کی دوستہ ملا ویدلا شی بائی گریڈ شاپنگ سینٹر سرا او دینا علاوہ تو ملا ویدلا شی ہاں جی فاروق جی صاحب سرا دو دی کون سی دا گنا ہاں جی فاروق جی صاحب دو والا جی دبئی پلازا کی جدہ نوے جوڑا شوی دا کرک بازور کے بیسمنٹ کی دکان دا او 22 گریڈ سے دائے گا نا دا خوار سے دا بدا دا ماشاءاللہ مشہور کاکا والا دکان دا کنا کاکا والا کاکا ډیر خوش سړای دا جی نو دا عمر دین پلازے کی دسا دین علاوہ توستا ا تو بکا ہلو کہ ہمیں لوی جی سا امیر سویٹ سرا یعنی بیکری سے دا اور دینا علاوہ جی میرلی کے ختم ملوی جی چاسرا ملوی جی شازیب آئی تھنک بالکل شازیب ٹریڈر سر ہیں نو هر چیز کی تمیل ویزی پستن ہے وگے ساکھ بچی تھنے مل ویزی مت خما پروگرام کی ہویا ایسا کبھی ہم نہ ہویا کنا یا بز خفا وسا رو تویا ہے سا خبر ہے رو تویا ایسا نن مو پروگرام کی سول ہوی سا سرنگ مخوا سدا ہاں یو سول بو وی سول دسن نوٹ کے اسی یو سول برو چے وسرا مو بو نالج کے ہائی زفا کی کنا ہر خبر وی کلا بو سول وی کلاسا جی سرا وسرا سس داکڑا ہا کوشا سول میں دادا اگا کم فروٹ تے اگا کیما میں وادا چا اگا پ دنیا کے دے ٹولو نزیوت استعمال جی گورے گوگل تے بنس ایسا چا پ گوگل کے سرچ کر کنا ہوڑا خپل انی والے سا ہاں گوگل نما کسے گوگل مما سے دا کنا اگا تمام یہ خیر دے اس خبر اینا دا کنے دیر سی کنا اس خبر اینا دا او گوگل ماما تا زخمت ما ور کوي اغه کیما می وادا کیم فروټ تی چې اغه په ټوله دنیا کې له ټوله نه زیات چې دا استعمالي دي اوس څو کال طرف ته 0332 9329 لیٹس سی فاسٹ کالر اف دا شو نه شو فاسٹ کالر ګورو دي ته زویا کنا چې لکی کالر دغه شو ته چې پهلا شو کې فاسٹ کالر وی غته زویا کنا چې لکی کالر لکی کالر ګورو چې سوکتي السلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام پروگرام پاخیرا کے بیا تاوی آیا شاہ جی ہاں جی قربان ڈر کوا ساہیدا جی یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ جی نیکسٹ کلر تے مقابر کو چی مسترا دی کال دے لارے سوکتے او سب شامل لوی السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ ہو وعلیکم
2: السلام
0: سوکتے سرا کیم زینا
2: فوزیا کراکلا
0: ماشاءاللہ فوزیا خورا کس تڑی ماسے جنتیشے جنتیشے لوی خزا شیخا خورکے خورکے ز شیا خورکے گورا ہر چاہتا بودے

0: په وړي کول کې غوار سړای ما مشمون چې دی کنه هغه خو بیا لشک لشک شیتونې کوي کنه دا وړي کې جیور کې دوکې یونیم جیور ډېر خوږ و موږ چې داسې سکول نرتلو کنه چا جیور مو ولی دل بیا مو ډېر ارمود کا خوږم او بکې لټول یونیم ډېر پکې خوږ وي داسې غانې وندې خوږ لاګي داسې دا کنه سلام ہلو جی جی خورکے اوس کے دے شور روغا اے اوس ارسی گزرا کے اوس ٹھیک شان دارو تے وے کنا چا سسٹر تا دعا سلام او دغه صفات بارے کے سے اے پروگرام بارے کے سے اے دا پروڈکٹ بارے کے سے اے زخ دم رڈر لگیا او تو سے خو اس نہ روتا وی اے سر استعمال کری دی کا اسی اے چے
1: اپالن میں چے کہیا کہ شیمپو میں یار واری دے
0: مزدور شیمپو دو اپیوز والا اچھا صحیح دا مجھے کی خبر ہو کر دا غلط ہونے دی انسان تو استعمال استعمال پاتا جی ہاں ہاں ہاں استعمال ماشاء اللہ زب دے مندی خواہشیزم زب دیر خواہشیزم چاہا اور دن کی مطمئن وی او ماشاء اللہ او مشکی میں خبر ہے کہو چاہا اور دن کی مجھ تاگے فیڈ بیک رو کی مجھ پدر دیر خوش لی جو زکا چاہے ہاں ما خام جا رشتونی خبر ہے کہو زکا دا خبر ہے کہو مو استعمال کری نو زدہ خبر ہے کہو اسے نا مو بتائی دا مستعمال
1: کر زکا چاہے نور
0: کم استعمال کری سے شاہدی نا زکا چاہے ہو یو شاہد نا زکا خدا ویایا کنا چی توستا کیم شی اگا ضرورت وی کیم پروڈکٹ ضرورت وی فضل خرچے ما کوای چی کیم دیتا ضرورت وی آرو خوال ہے پروگرام خبر ہی چیزیں اور چاہتے ہو ضرورت بھی سار کے میں خشکی دا سار کے میں پخا دا استعمال کے پیوز والا شیمپو کو صفات کے صفات ہربل آنین شیمپو بہترین رزلٹ پدر کبھی ان شاء اللہ بفضل خدا گرو نیکسٹ کلر چمسا کال لاری سوکھتا السلام علیکم جنتی سے تخص تڑے ماں سے صحیح بربار زخو ٹھیک ٹھاک ہے چوکتی رو سر کم سنا نور محمد بھائی تھا پروگرام کی ڈھیر ویلکم ہر کل ہے صفات کس طرح ماں سے ہاں ہاں ہاں وہ یا ہاں ہاں ہاں ریڈیو مند آواز دش کی صفا در سیدھا بیا تھا ہاں ہاں
1: دن کے تو سر بن جائے ہاں ہاں
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور ادھر کو مورے دل سا چی بالکل صاحب رشتوں دگا مسالے بھی کہنا ماما مورے دل دا رشتوں تک استعمال والا شے زیتون والا دگا دے ماشاء اللہ ماشاء اللہ نیا گولی خوش ہو تو اسی زدا فرمولا دے تشریح شاہ گردے پر استعمال ہے شاہ خوش ہو رہا تھا اسے ریڈیو میں دور والے ریڈیو میں لشکی آواز سے سفار سے خوش مشر ہو چیتا خلاف

یا دې خبره سخت خلاف یا اوریدونکو ته خدای بیا چې درویخ کله بنر وته وی آئے کچې د دینی وی استعمال کړي کنه صفه خبره ته وکړه چې راز به نه می دې استعمال کړي او دا هنه دې ته وی چې تمو ته هم په دې باندې آغا ته صفات کې کال وکړه په صفات دغه پروګرام کې چې راز به وې باندې خوشاله شي زه په دې خوشاله یم چې تاسو دې صفات کاسمټ هغه پروډکټ استعمال کوو تاسو ته فائدہ مینه ورسی به زه په دې ډیر زیات خوشاله یم درویخ به بخینه رو ته وی دا صفه خبره کوم استعمال مو وی روتو سے ریزلٹ اور ریزلٹ بے درکڑ خوی انشاءاللہ اور نمو استعمال ایکسپیرینس منوی اور دغا صفات چسمر پروڈکٹ دا استعمال کا زدہ دا ایڈوائز کوا تو دا دغا سے مسئلی وی دے مخت مسئلہ وی دے وشتو دے مسئلہ وی دے مائدے دے مسئلہ وی دے پشو دے مسئلہ وی دے مشومون سے مسئلہ وی اور مشومون بلا خبرا تو دغا زیتون ہر بلائل کے بلا خبرا دا کوا چیتا مو مشومون پشی نکیوی کنا دا مسئلہی خد دیرویی دیکھو مشومون پشو مساج پکوائی انشاءاللہ دا با دیر سر پا پشو خراغون شدی سوم را دیر فائدی دیشا او دیر ساوکاز لجو پیسو که جیر دیر دیر شدہ فائدی استعمال اگه خوندو نمینا اخلاشا کالمو شامل آوان لشکی ویٹرو تا وکی دا خوش مشر میں پشتن ہے وکر دتا با جاو بیر کو خوش مشر میں دا ویل کنا چھ زو درے پروڈکٹ چی دغا دے صفات استعمال آوا ہر ولائل ہاں استعمال آوا او دغا سکن ہر بس پری چی دا داہا میں روڑی دین علاوہ یو بل پروڈکٹ وشائلو نو خوش مشر میں دا خبر اوکڑا چی تو گردے برے گے سو چاگی تا بسر رنگی آگا فرمولا دے وشائلہ بلکو دا فرمولا دے مجھے خطر جان بھی جان میں شائی آسے نر شائی فائدہ دا بکے او پریکٹیکل حال کو فیڈ بیک بھی او کتے استعمال کے کنا نقصان بھی ہی نہ در کئی فائدہ بھی در کئی نقصان نہ در کئی ہر بل دی ایک قدرتی جڑی بوٹ نو تیار شوی دی او قدرتی جڑی بوٹ یو نا آئے چھے کم پروڈکٹ تیور ہوئی لیکن سرنگی صفات وینا تیور دیو دا ہاس پیشلی ہر بل آئل نقصان نہ در کئی فائدہ در کئی خوش امشتر دا سے چال بھوکے اس خبر ہے اور واپر ریڈیو مندے دا سے چال بھوکے چھے سبی نئے ٹیم کے دے ناشتے نائے پہلا جیتا شدی خوڑلی نوی نو کا گردے کے سم سلاوی لکے دارد وی یا پکے کچراوی یا پکے ڈٹبولائی وی نو دا سے چال بوا کے چھے نیم گلاس ہو بچی دی آغا بتا گھر میں کے چھے نہ ڈیر یخی وی نہ گھر میں وی آغی تو بو نیم نیمبو چھے دا آغا ویر وچا وی چھے نیمبو نہ بو رس ویر وچا وی آغی نہ علاوہ دا صفات ہر بل آئل

0: نیست کلر تیم مکاویر کو زر زر. اسلام علیکم. جزاک الله جزاک الله. چوک تیر سر اکیم زنا. اوکی جی خوشی خان خلچکا خورکیم ستڑی ماں سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا پتہ خیستہ موسم کے پروگرام سرنگ دا خیستہ دا کنے دا خیستہ رشتی آچی تا روان دا ہے صفات کاسمیٹک صاحب پاکستان ہیڈ آفس تا روان دا پر اکیم چنگ دا شادا استعمال استعمال بہترین ریزلٹ پدیر کوي جواب دا خوب اس پاتا لاگی کنا اصل جواب چی دا خوب ظاہر ہے کسا کنفرم جواب خوب آغاوی تو سوی چی بنانا دا ٹھیک سلائے تو سوی جواب میں خواہ انٹری کڑلو او آخر کی بیا پتا بھی لاگی پروگرام پا آخر کے استعمال بہترین ریزلٹ پدیر کے ایسا مخ مبدا سے جوشتا جوشتا ہی گیا سوک مبنا پیزن ایسا پل آمی مبنا پیزن ایسا سے آغا بلیچ استعمال گئے گا دمر آغا فوری ریزلٹ ایر کے واقعی طریقہ تا شیان کا تو سیدا سے چی دا مطلب او دو بھی خوشی بھی آغی تطلال غوڑ ہے او تو سیوے گا نا سیدا آغا بلیچ استعمال کا 15 منٹ پورے آج کل میکس کے گا نا سر سیرم ہوئی آج کل میکس کے نو 15 منٹ پورے تو سے آغاق پل پیس مانے پریش دائسا دوستو بہترین ریزلٹ چی دا دیر کبھی اب کی وابلا فیدہ دا دا چی کچا آغا خویان دی چی غوب مخ مانے دغای بیشتے بھی وڑی کی وڑی کی او دغای بیشتے چی دائی گانا آغا دا سی گولڈن کلر کی کی گانا دا سی سکین سر ایمیز کی چی بھی ہی پتا نا لگی سا آغا بیشتو بھی ہی پتا نا لگی دا سی کشل ایسی دا آغا گولڈن کلر کی کی چی فیس سر ایجی سکین سر بلکل میچنگ ہو کی نو دا تو سے فوری ریزلٹ چھ دا اغا حاصل اول ایسے نیکسٹ کلر تے مقابل کو چھ لارے سوکتا ہے سب شامل ہوئی. السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام.
0: تڑی ماسی جانتی چھ سرنگ سائیے جسا انت سائیے جسا اللہ پاک تخیر وکی دا خورا کے میں دا سے پو منڈو منڈو دا کھانا
1: ویجیل زوڑا وکی جی
0: سکر پتی رکی جسا کم زینا خورا کے میں نو ماں مانور تڑے ماں سے سائے شان تو
1: سائے
0: زبے کو ٹھیک ٹھاک ہے مانور چسوڑے دی کسی چائے وات سا
1: جان چائے جوان چانا
0: اچھا چائے نت سے
1: ہاں
0: اچھا اچھا اچھا بیا لس کی میر تے ایک سینا
1: میر نس بروم
0: دا اچھا میر نس تے بروم دا گنا مجا بروم بروم پ خوستوی غشتال تے جسوڑ می کی زی منور خورکی داس ما گا گنا مش خو بروم تا دمر ډیر دوا گان کڑے و دمر سخت گرمی وا کنا منور کا نا چی گرمی والا مڑائی پہا کسا گرمی والا پڑے مڑائی پہا کے سوڑا دی بیخی ورکسی اچھا مڑائی دی پہا کڑے دسا منور یو چہان ماننا تھینک یو سو ویری مچ اخر کے دار تو ویا چے یو خود اسول جواب رو کا بل دغے صفات چے مجہ کیم پروڈکٹ دی ماشاءاللہ دی مزا اخر بر کے سویا اخبال ایکسپیرینس ندی دی کنا گور دا سے موت ہے صحیح صحیح خبر ہے کہ اس میں مزخ پلے خورا کہتا ہوا ہے کنا چی دا سمرہ ہم مسئلی دی دیکھو یہاں دو دیگا مسئلی دی روی یا دی فیس مسئلہ وی یا نور اگو تا دی وشتو مسئلی وی کنا سار وشتو نو تو سے خمخا استعمال کرے سار دیر بہترین ریزلٹ دا خورا کہتا دیگا سے رشتہ رشتہ رو تا ویزا پا دیر سا خوش شد شا اچھا آم آتو والا جواب میں آم والی کلو شا آو آخر رکے جواب دیر کاؤں خورا کہتا چا سسٹر تا دعا سلام ہاں ہاں پروگرام کے میسجز کڑی بھی لشکی کال والا ملگرے ادو تے میٹھے میں کڑا اس پدا سے چالو کو کنا چے میسجز والا چے کی ملگرے دی اگو مندے یو نذیر چنا وچو ٹھیک تا

مزید ٹائم چې هغه اجازه نه روکه انسله کزنده غوا فوګه سبوت وی زلی بیا په دې ټایم کې چې بالکل سیفات کشمیر دا پروگرام د خپل راز سره دی کو سید خپل رول قربا راز کې کې همدر یو زلی بیا حاضرې شي هغه پر موبایل کو ټیک ټاک ورنه چارو تمه سره ਵਿਚار ته سمې سره اوچار ته همش همش کې پروگرام ورته یو جهان منا سیفات کشمیر سومره پروډکټ دی استعمال کین شاته سب ډیر ډیر فائدې شي دا درور سي او سیفات کشمیر دې سومره هم پروډکټ دی دا تاسو ټاک خغې نه علاوه لکی مارواد جمیلا بکا خیل جنی خیلا شمالي جنوبي وزیرستان کې بنو کې کرکټ سومره مضافات یې هغه ټولو کې هغه تاسو خپل نږدې جن کشمیر سول کے پسنے وقت تو تمل اوی جی او ٹھانکی جی ضربت خانہ جی سے دکان کے دوست خود سے ریڈ بنے خدا کا پروڈکٹ چلا ملاوی جی سو پل دکانوں دے پورا یا کورون کی دکانوں نے بھی زنانہ شاپنگ سینٹر بھی اگے تھا خستل ہے بہترین مارجن ساتھ تو تمل اوی جی بہترین ریٹ باندھے ابراہیم کنڈی صاحب ڈبر کے ابراہیم مارکیٹ کے حافظ جنرل اسٹور کے ملا ویجیے اور بنو کے توستا ہول سیل ریٹ میں لکی گیٹ کی جی حق نواز جنرل اسٹور سے ملا ویجیے اور سوال جواب چکی موقع نہ آغا جی بنانا دا شاہ کے لا دا کیلا یو هغه فروټ ته هغه میوه ده چې دا په ټوله دنیا کې هغه زیاته استعمالیږي فشولر ته وسه جی او نور څه د صفات باره کې تاسو هغه معلومات کول غوړي پروډکټ باره کې نو تاسو په هیلپ لائن نمبر باندې کال کولای شئ صفات کشمیر پاکستان ہیلپ لائن نمبر ہے 0313-5500-005 چرته خوشاله اوسه آباد اوسه او مخته وخت دا ډیر شدید غوړم اوس پروکه مت اجازه دلاله ما

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. تاسو غوري د فی متاتی شریه سلور امن ریډیو نت ورک نن د ګل دوشنبه ورځ د اسوی کال داروان میاشي سپتمبر 14 نیټه د اسلامي کال ربیو ثانی ډومبه نیټه او د هندي کال د بادرو یو درش منیټه دا د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار. خیبر پختونخوا نوخار ضلع علاقے زیارت کاکا صاحب کے گنو کلو کے پا چکنگونیا کیسنو کی زیات والے شوے دے مختلف اسپتالوں کی روزانہ بنیاد باندھے دا 50 اصل پوری کیسن رپورٹ کی گی پا کم کچے دا طبی مرکزوں کی دا مریضانو دبو رس تربل سیوا کی گی دا شمیری زیادتی دوست طرح مریضانو تک راتک رستو اسپتالوں کی طبی عملے اور نور ضروری سہولتوں رستو مریضانو تا سخت سنجرا مقدش ہوئی دی بلخوا علاقے کی سیزن کو صورتحال باندھے دا سخت خفغان کولو اور محکمہ سیات بانی فوری اقدامات و غفتنا اہم شوی دا علاقے خلق وینا دا چی دا بیمارے دا مخنوی دا پردی حکومت او دا سیات محکمے پاشریکو علتو گا خپل کٹل اقدامات پورت کی چی ورس تربلا پانور سی موکی دا چکنگونیا کی سنو مخنوی اہموشی. پیخور کے دغه ترقیاتی کارونو جاری ساتلو د پارا ټول پراجیکټس په وخت سرته رسولی شي د وزیر اعلی سہیل افریدی میډیا سره خپل خبرو کې وینا د پیخور پښتخره چوک انډر پاس افتتاحی تقریب ته د خطاب کولو پر مهال وزیر اعلی خیبر پختونخوا سہیل افریدی ویلی دی چې موږ به د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان سره ولاړ یو. د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د 13 کال راسی مسلسل د جبر او ظلم په عزت کې دی د زیاته کړی دا چې موږ نه آئین مات کړی دی انو سپریم کورٹ باندھے حملہ شویدا منگا د ریاست او د حکومت پر دت سے قسم بیانیہ نے جاری کو وقت دار اگلے دی چی امولس پا جون او کاروبار باندھے تنگ شویدے اور اس طرح بلا دا پیٹرول محصولات قیمتوں کی زیادت والی کی گی پاکم مانچی د حکومت لخوا یوسل اوتیا روپے لیوی وصولی کی گی. پانریوال منڈے کے د خام تیل قیمتوں کی 2% پورے زیادت والے شوے دے د سعودی عرب اہم پائپ لائن دا بندے دو او پا خطر کے د حوثی حملوں رستو د بحری جہازوں پنخ کے دو لڑے رات لو رستو د تیل ترسیل یو بار بیا بند چوے دے چی رستو د بیرنٹ خام تیل قیمت $2 یعنی 2.5% زیادت والے رستو یو سل او $1 فی بیرل ترسی دل دے ولدا ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ خام تیل قیمت $2.2 یعنی 2.2% زیادت والے رستو یوسل $2 فی بیرل ترسی دل دے دا کاروبار دا ورزی شروعات سرا دا خام تیل قیمت کی 3% زیادت والی ریکارڈ کرے شوے دے تیر ہفتہ کی ہم نریوال منڈے کی دا خام تیل قیمت کی 8% زیادت والی شو او قیمت دا جولائی رستو $7 فی بیرل نہ ہم اوڑے دل دے. خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل افریدی د انتخاباتو خلاف کیس اوریدنا اکتوبر 2 ہفتے پوری زنڈول شویدا میڈیا سره خپل خبرو کی وزیر اعلی خیبر پختونخوا د ټاکنو خلاف کیس سماعت شویدې کمچی چیف جسٹس امین الدین پامشرے کے دکسیزا بینچ کڑے دے سہیل افریدی پہ انتخابات و خلاف شیر افضل مروت درخواست دائر کڑے ہو پا درخواست کے دلیمین گنڈاپور پاتو گا وزرالا بہارے دپارا اختن شیووا چورس دا حکومت دخوا دا ٹاکون خلاف کیس اور ادنا دا اکتوبر 2 ہفتی پوری زنڈول شویدہ اوش راندکو دا لوب خبرنا. د زنانو شل ورځ ایشیا کپ کې هندستاني ټیم یو وار بیا دفاعي چیمپیئن سریلانکا لا ماتې ورکړې ده. اتو وکټو سره یو وار بیا ایشیا کپ ټایټل په خپل نوم کړی دی. په دوبی کې لوبول شوی ایونت فائنل میچ کې هندستاني زنانو ټیم ټاس ګټلې وو. ډومبي بیټنګ کړې وو په مقرره ټاکلې شوې اورونو کې د 5 په زیان یو ځل او 3 رنځونه جوړ کړي وو. دا کوم په جواب کې چې د سریلانکا زنانو ټیم په آخري شلم اور کې د یو ځل 11 رنځونو جوړولو سره ټول ټیم اوټ شوې دی او لوبي بدللې ده. بلخوا هندستان کې وار بیا د تعصب او تاوتریخوالي مظاهره شوې ده. د چیرمین پی سی بی او ایشیا کرکټ کونسل صدر محسن نقوی لخوا د ټرافی اغستونه انکار یو وار بیا شوې دی. بلخوا د پاکستان کرکټ ټیم ځوان لوبغاړي رضا الله دریوانو فارمیټو کې لوبولو لپاره یو ښه آل راؤنډر جوړ شوی دی. برمنګم کې د میډیا سره خبرو پر مهال پادریوانو فارمیټو کې لوبېدو لپاره خپل هڅه ترلاسه کولی شم کم چې دا تکلا لوبغاړي رضا الله وینا ده. رضا الله ویلي دي چې پلار مې 2 کاله وړاندې هم د لوبېدو اجازه راکړې وه ولی بیا مې هم خپل روس را په سبز منډه کې کار کولو وختل مې چې لوبېږم خو دا ستونزې له امله دوباره یو وار بیا میدان ته راغلی یم.
هم په دې ډول د پاکستان ټیم د ټیسټ سیریز لوبول رستو او د هغه کې د درې واړو میچونو د وایټ واش رستو د آی سی سی لخوا پاکستان په ټیسټ رینک کې یو وار بیا خطر راغلی دی. د ټیسټ ټیم رینک کې نیوزیلند دریم نمبر، هندوستان په څلورم، انګلینډ پنځم نمبر باندې راغلی دی. دغه شان د بنگلاديش ټیم په شپږم، سریلانکا اووم، ویسټ انډیز په اتم نمبر راغلی دی او پاکستان د انګلینډ نه د درې پر لسې ماتې خوړلو وروسته پاکستان د لسم نمبر نه هم رستو تللی دی. اوس یو نظر د موسم په اړه. دا محکمه موسمیو تر مخه د خیبر پښتونخوا په جنوبی برخو ټانګ، کرک، ډیخان، میرالی، میرانشاه، رزمک، خیبر، هنګو، بنو او نور شو خواسیمو کې د حرارت درجه 22 ډیګري سنتي ګریډ او هوا کې درمه 352 فیصد ریکارډ کړی شوی. همدغه شان د خیبر پښتونخوا په شمالي برخو شنګلا، بشام، کولیپالس، بټګرام، تاکوټ، غازی او نور شو خواسیمو کې د حرارت درجه 43 ډیګري سنتي ګریډ او هوا کې درمه 335 فیصد ریکارډ کړی شوی. د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پښتونخوا په شمالي برخو کې به راتلونکي زیارت ورځې پورې په اسمان د خوري ورځ سره د باران امکان وي. همدغه شان نن سهار 15 منټه کم پاشپک بجې سره وهلي او نن ماښام 20 منټه پاسه پاشپک بجې به ډوبېږي. همدا او تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو اوردو د احمد زار نه. د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسئ. اوس ورګه احمد زار لیږه. اجازه دلوي. الله پامان.

0: আসসালামু আলাইকুম এন্ড আসসালামু আলাইকুম। গ্রহণ অর্জুন কো দা আওয়াজ দা রেডিও অমন 88.4 টাং او دے وقت تاسو پروگرام خبر او سندر اور لخپل ورور آر جی عمر داؤد سرا امید دا چی چورو مینوال دے وقت چی ما آواز آوری ٹول بجگ جوڑ خوشحالا سوکالا عزت او دسیت پا جامعے کی وی گران اردن کو چرنگا تاسو تا پت دا نن دے منگل ورج دا او بلکل ار منگل پا ورج 12 بجے نواخلا ایوے بجے پوری تاسو او ما ملاقات کیجی پا دخ پروگرام چی خبر او سندر چی نو خبر او سندر پروگرام دا روٹین وی چی پدے پروگرام چی تاسو مشتقال کو تاسو کم ہم پرمائش لرو دے کمی گانے نو بالکل تاسو چی کم ہم پرمائش یا مشپورا کو دے گانے پر شکل چی تاسو مشتا فرمائش کو او دے گانے پرمائش کو او مشتا اس تاغا گانا پلے کو نو بالکل آنن با ہم تاسو چی کم فرمائشو نئی تاسو فرمائش کو ولی سو مانا فرمائش دے پارا کچاتا لمبار نوی معلوم نو بالکل تاسو با ماتا کالو کو پا 0963 511 488 0963 511 488 بانی گورو چی مستد پروگرام اولا نیا کلر چوک تا جی او دا کب جن رہی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی خور چو خبر کو جی او دا کم جن
1: وائزی امن خبر کو دا ٹانگ
0: نا امن خبر کوی دا ٹانگ نا پروگرام آو رہی جی جی آواز دی را جی پروگرام آو رہی ماویل
1: بای آواز
0: اما تا خطا سو آواز صحیح را جی پرمائش پلا رو خو رہے آواز خطاول صحیح رہا جی کم گانا باورے دل غواڑے تھا سو ہیلو جی جی فرمائش ہو کو جی آواز مرا جی
1: یار
0: شکمن مینا خوان نکڑی بس ٹھیک تا خور تا پروگرام رسراو رتا پرمائش پا پورا کو جی سائی دا اوکے جی ڈیرا مہربانی دا ایمن بالکل فرمائش لری دے نازی اقبال پا آواز بانی تھا سو ما تا کال کولا سو پا 0963 511 488 بانی گورو چی مستد پروگرام بل کالر چوک تا جی او دا کمینا دا جی اسلام علیکم
2: وعلیکم سلام
0: جی رور چو خبر کو جی او دا کم جی نا
2: آصف خبر کو روڈی خیل نا
0: آصف خبر کے روڈی خیل نا پروگرام آور لگی آئے
2: جی پروگرام آور دیر مصار پروگرام دا
0: اچھا ما شاء اللہ تب اد چا پواز کم گانا ور دل
2: چوک
0: جی چوک سلام جو جی آواز مرا جی چوک سلام نہ رکھئی جی
2: جی ما ترا بلگری ناچ ما ذات سلام نہ کرکئی
0: آ دو تا ما سلام وایا جی ڈیر ڈیر
2: میرے مزدار گانا والا گا گلزار عالم والا
0: گلزار عالم والا چکا میں گانا ہی ہاں
2: بازار ٹپے والا گا
0: اچھا ٹپے بدر تا لگو اتا ما تا نام نرو شولا
2: آصف روڈی خیلنا
0: آصف روڈی خیلنا اچھا نام در شولا ما نا ویرس لاج ڈیرہ مہربانی پروگرام رسرا ور تا پرمیش پورا کو جی سیدا اوکے جی ڈیرہ مہربانی دا آصف رو رو دے روڈی خیل نال پخپل چکم یاران دوستان دی غو سره پروگرام اوری یو بل کالر به ګورو چې موږ سره بل کالر پر چوک ته جی او د کمینه جی اسلام علیکم
3: وعلیکم السلام کی حال عمر داود بھائی
0: خیر جی الحمدللہ صادق علی چین لینا پی
3: جی کی حال خریت
0: الحمدللہ تو سنا
3: خیر اللہ دی مہربانی بات دا پروگرام سن دے پے میں کہ تیرے سرکار کار گنو اج کل جے دا
0: کندی کوچی والا گانا سنے سا کٹڑی چی میں جکا اونچا تی سے ٹھیک
3: ہے
0: بالکل ٹھیک ہے بس پر واہ سالہ کو تیرا سلام پہنچ گیا تو بالکل بڑی مہربانی بالکل مشتا یہ خور پر مائش کڑا وہ یار دا شک منا مینا خوان نکڑی زلا گیا بالکل چکم دا کوشش کوم چې دا گانا کمی خور مجھ نہ پرمائش کڑا دا ورته پورا کو خو کا خور دا ایمن خور چې کمی پرمائش کڑا ما ته خواغه گانا تاسو والا ملاویج نو پاغه بدل چې بدرتا یو بل گانا دی نازی اقبال پواز باندې پلی کو نو بالکل راجو د ایمن خور په پرمایش باندې دا غانه را سره ورو تاسو بچیر نه جو ما سره به وسو او بالکل تاسو ما تا کال کوله سو په 0963 511 488 0963 511 488 باندې بالکل تاسو ما تا کال کوله سو پرمایش کوله سو راجو د خور پرمایش باندې د نازی اقبال په आवाज باندې غانه ورو تاسو بچیر نه جو ما سره به وسو

0: جی بالکل تاسو د ایو خورکای پرمایش باندې د نازی اقبال پواز باندې دا غانا وردا ډیر معذرت سره دې چې کم غانې پرمایش کړه او بالکل اغه غانا ماته ملاو نسو کوشش می ډیر وکړه خو اغه چې کم دې غانا غوښته واغه مشته ملاو نسو نو ډیر معذرت سره تاسو ته موږ بل غانا پلی کړه یو کالر به شامل وي به ور سره یو پرمایش پر کو ګورو چې موږ سره د کال پلی کې کالر چوک دی یو د کمن جی السلام علیکم خیر دا جی تاسو شو جی چو خبر کو جی او دا کم جی نا
1: محمد اللہ بیٹنا خبر کو مارا دیا نا
0: محمد اللہ بیٹنا سیب چرنگا شای جوڑی خیر دا وقت سا زندگی دا شاید اوراج دا شاروانا دا خیر دا الحمدللہ پروگرام اور گوشی اور کچر یاران دوستان لرے جان سرا
1: پروگرام مانا گوشی آرے دیر خون نزی سراری مانا
0: آچھا جی تبا دا چا پرمایش لرے پا دے پروگرام چی امین الفت پا آواز باندے چھے اول دے
1: اول دے اول دے
0: اچھا ٹھیک تھا جی ان شاء اللہ کا داغا گانا ملا اسلا محمد اللہ اور رکھو ٹھیک تھا کہ نہیں بھائی امین الفت والا بھائی چہرے بلا گانا در تپلے کہوں جی ٹھیک تھا کوشش پہ پورا پورا کہوں اوکے جی ڈیرا مہربانی چھ تاس راغ لو ماسرا پروگرام چھ شرکت اکڑے محمود اللہ اور یو اور آصف اور مشتا فرمائش کڑا دے روڈی خیل نا دے ٹپو چکم دا فرمائش کڑا گلزر علم پاواز باندے دے ٹپو اور دلو نو بالکل آصف اور غسر ناس ملگرو پا فرمائش باندے دے گلزر علم پاواز باندے گلزر علم اور دے وگمے پاواز باندے ٹپے پلے کو راجو تاسے عمر سراوا ہو رہی

0: جی بالکل تاسو د 80 فلور په فرمایش باندې غانا اوریدا نو بالکل دینه بعد مشتا فرمایش کړو صادق علی چینا صادق علی چینا فرمایش کړو د کندی کوچی په आवाज باندې د غانې اوریدل خوغه ناول به یو کالر تر ته جوړ چې موږ سره د کال پلی کې کالر چوک ته جی او د کمی ندی. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی ورور چو خبره کو جی او د کم جنہ سالم کٹی خیل سے پروگرام چار کلا کرتا ہوا جی شے جوڑے وقت سازی نگی دے شادا آدھا بتا ور گاٹ کو سادی کلی چینا تا با یو گانا کو کندی کوچی پاواز باندے بس تم میں دسرا گاٹ کڑے نور بچا تو دعا سلام بور کو
1: او دعا سلام کو نے مصلا رہی تھا نے مصلا سیال تھا اور سلام اللہ زین دکاندار تھا سپیشل میرا جفان اسد اللہ خان دل دوست تھا مصلا فیضان تھا سرزمان تھا مسلم دبر اول تھا
0: جی بس تو
1: گل کو دو فوٹو لے گئے گل کو لڑ سسٹم والا سارا جس سے بلا بندیوان تو لو تمہارا سارا سپیشل سلام نے میں کی
0: لے رہا. وعلیکم السلام جی ڈیر مہربانی چھ ترا لے ما سارے پروگرام چ شرکت کڑا. السلام علیکم. بالکل دا سلیم کٹی خیل وہ ادا ہم دے کندی کو چھ پاواز باندے ادے گانے اور دل فرمائش لری دین علاوہ موجا اور اور صادق علی چینا فرمائش کڑا دے کندی کو چھ پاواز باندے چ کم ہم گانے نو بالکل راجو دے دوڑ پ فرمائش باندے صادق علی چینا او سلیم کٹی خیل دوڑ پ فرمائش باندے دے کندی کو چھ پاواز باندے دا گانا رسرا وارو تاسو بچیر نہ جو ما سرا بوسو او بالکل ما تب کال کو 09635114488 نو بالکل چھیرے بنجو ما سرا بوسو

0: تاسو به سلیم نواز ورور چا په آواز باندې کوم غانه اوردل غواړو؟
1: خو پرون فرمیش کړه او حیات اخوان په آواز کې مزارانه حسرانه زړه بدر پیسې واچم لپې لپې وینې پرون نصر نه څه خو لږ څه بولونه وکړو خو ټایم ډېر لږو.
0: حیات اخوان مزارانه مزارانه
1: مزارانه حسې
0: بس ٹھیک تھا ان شاء اللہ پروگرام سر پروگرام
1: کریم نواز کریم نواز اشرف خان دے
0: جی جی
1: نارکول تھا جانا گاتا سرپور میں داغاتا اسپیشل سلام.
0: وعلیکم السلام جی ڈیرا مہربانی بالکل راجو دے محمد اللہ اور آیو فرمائش کڑو دے امین الفت آواز بنے چھ اول دے نک اول امین خدا معذرت سرما گانا ماتا ملاو نسو خو اگے پبد چې امین الفت په آواز باندې بل غانه ورته پلی کوو. بالکل تاسو بچیرې نه جو ما سره به اوسو.

0: بالکل تاسو د سلیم نواز اورور په پرمایش باندې غانا او د آیات افغان په आवाज باندې نو بالکل امید ده چې سلیم نواز سے بم اوردلی تاسو بم اوردلی یو کالر به شامل وګورو چې موږ سره د کال پلی کې بل کالر چوک ته جی او د کوم نجی. السلام علیکم. خیر دی جی تاسو ستړي مسو جی پروگرام شر کله ده تو جی چو خبر الله فضل جی تاسو چو خبر کو جی او د کم جی نه محمد جان ورور چرنګ شایو جی خیریت ته خیر د الله فضل جی تاسو شایو جی چا په आवाज باندې کوم غانه باور دل غوړو جی فرمایش پلارو
1: فرمایش پلارو دل جان دل راز په आवाज ټکې دی
0: جی دل راز په आवाज باندې ټپې ها کور میں گولا ان شاء اللہ بس ٹھیک تما نوٹ کرا جائے ان شاء اللہ درتا پروگرام سراور پر لے کے بہتر تھا ان شاء اللہ کا خیر و سعید ڈیر مہربانی محمد جان اور رچتا سراغ لو دل راج پاواز بانے دے گانے پرمائش لو جو بل کلر گورو چی مر سر دکال پلی کے بل کلر چوک تجیو دکم. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی چو خبر کو جیو دکم جنا اللہ حافظ تاز دعا گان تاز رتا شیو خیر خوشی دا جی چو خبر کو جیو دکم جنا
1: اتو رحمان خبر کوم د شیخ غره
0: نا اتو رحمان اورور شیخ غره چی خیر ده
1: خیر ده در خطه شه
0: الله فضل دی چا په आवाज باندې بکم غانا ور دل غواړو جی
1: د گلزار والا
0: گلزار والا چی کم غانا ای ها
1: اوه چی کم ای وای
0: دانه وستر تا سانه کړه ته می لګي ډیره مهرباني تاسو رحمان اور چې تاسو راغلو ما سره په پروګرام کې شرکت وکړه بالکل مشت پرمایش کړه او ګلمن بیٹانی ورور ګلمن اول سوري فرهاد رور پرمایش کړه او د دیر نواب د دیر نواب غزا جوړي کرن خان په आवाज باندې فرمایش لري فرهاد رور نو بالکل راجو دی فرهاد رور په پرمایش باندې د کرن خان غنره سره ورو تاسو چیرې بنجو ما سره به اوسو

بالکل دے گیلمن بیٹانی پرمائش بنی تاسو گانا رسرا وره دان بالکل یو دو کال ران بنور شامل کو بیا پروگرام ټیم ما سره پر د ګورو چې مو سره د کال پلیکه بل کلر چوک ته جوړ د کمی نجی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. چو خبر کو جی زکم جی خیر دجی ډیر شور د اواد لکه چې کال خو ورور چې گانه لګیای بیا خامہ خا پغه من چې کلا کلا موږ بیا نشو چې کولا گانه ډیر معذرت کو جی. موسم خدا شکر دنن مرا زور کم ده سره ورج باندې ده سره بس موسم شده شکر ده اوس بدلی جی. جی جی سپینا گاڑا وجنے آشکان تا نام نرو شوال ہے عامر خان. بس ٹھیک تھا ان شاء اللہ ماں نوٹ کرا جی. ڈیر مہربانی چراغ لو تھا مشتقال اوکے. السلام علیکم. ڈیر مہربانی عامر خان اور مشت پرمیش کڑا محمد جان رو دل راج پواز بانی دا کرم گولا نو بالکل راجو دے دل راج پواز باندھے دا پرمائش کئی محمد جان نو بالکل دار سرا واورو پروگرام ہم ٹائم ہم سرا بالکل سر ترسے دل ادا معذرت پکو کنور کالران نو کو شامل چ چوکم ماتا پرمائشن اگلی چھا پورا کو نو بالکل دا با پورا کول کوشش کو راجو دے محمد جان پرمائش باندھے دل راج پواز باندھا گانا سرا واورو جی.

Okay, see. Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamuna nigih li ihtiramat wa yabzan kabul wa manzur ke aziz tarange aziz. Umil re jismar hadima urdun ki dichol bor ta shi jujud bo aur bar bo aur dadin nawazi jukni si nagay na ba pandun aur mazi khuli si program to le shi janab program do khula raz da hai sun raz with no tension cosmetics pakistan mat le shi surur subai jan nazwan aur dadin nawazi kam kam si پروگرام شو رسر برخو خلی سی مچولو تا مبرک باد زمانگا نوٹینشن کاسمیٹکس تا پاکستان لوگوی جمن سی فیسواش آخرکار جی مرکر ترو خاصی پرونو مزدگر رو سیدل لی جی سکھ زمانگا باس آوری جی وی نزمان بی ویڈا منسی فیسواش بکلر سی گل بنو سی گزما دکن داران اوڑو دی جی گلو ویلکل آوری بلکو والی شو زربتان جی سر ملاوشی پکم جائے کہ صدام مرکیٹ شے یا رمضان مرکیٹ کے منصور جنہ سر سر خاصی زمانگا نوٹینشن کاسمیٹکس تو پاکستان ویٹ امن سی فیس واش تو ویلکم یا ایزی قسم مرتا ویلکم ہو کھے شادو سی ویلکم مرتا ویلکم کی جمبنا نوٹینشن ویٹ امن سی فیس واش نازمان بھائی دی ہر وقتی ویدوی اوتا چکم نگیر پت دیلے لگی شے کلو مرکیٹ ترہ رسے شے کلو مرکیٹ کی لنچ کے شے تو بالکل جی مارکیٹ سے اویلیبل دا مارکیٹ تو رغلے دا جی مارکیٹ تو رسے دلے دا جی نو ٹینشن ویٹ امن سی فیس واش تو سوڑے جی استعمال کی روائخ لے تو بالکل ضرورت خان جی دا ورزل شاہ منصور جن سر تو ورزل لشی زمنگا نو ٹینشن ویٹ امن سی فیس واش تے نہ رواخ لے کھا دیر لے واسی سما واس جو کو رگنا سمو دکاندار نو دے جی جو این اسمان میں کچھ تے خلانے ملا وے جی ملازم چا چند وچ مشرا نہ ملا وے جی ابراہیم کوڈو کوڈ دے مشرا نہ ملا وے جی مثال کے کنا سی دل واجی ابراہیم گل راغ زاد چ ما سر نہ ملا وے جی گلو سر چ وچ ما سر نہ ملا وے جی نوا گلو سر سبا اور شام من کے جی زان اور سوا جناب ضربت خان جی سی جی موٹین شن وٹامن سی فیس واش ہمو سو سو تن روا خلاشا ابراہیم یار من کے جی موٹین شن تھوڑا زال روا لی سی استعمال کے اور زم خوین لو ور کے زم رو لو ور کے سمر دکانداران ماما گان جی متاسو بالکل کے والے شو زم نو ٹینشن وٹامن سی فیس واش کو دکان ش اویلیبل کو موٹین شن ڈائمنڈ فارمولا کریم زان سر اویلیبل کی جی بالکل دا ڈائمنڈ فارمولا کریم دارا زم نو ٹینشن وٹامن سی فیس واش دا دکانداران ماما گان لو زم نگنا
Shabbat, Gera Kuruhan, Gera Patera, Gera Sumagari, Gera Baruch, Mandagalakuna, Halakaragali, Mona Mishra Honomila, Lakuna, Rogale, Mana, Velamanakesha, Trapega, Shadow, Ahilu Balakesha.

زی انور بندیوان برا ویشا ما ته بتا رنم کې وزې خلاص شام باد شام او چې ما دوه سې زلش ته خبره وکړنه نو به بندور بندیوان کال کې زی راځي ما صابر به برازي چې او د دین له واسي بل چې کوم نیمو شا غورور د زی اگر میوال کنه زی نو برزي تاسو سره بخښل لیکل دي نه کنه ترنم کوي نه خلاص صابر شاه انور بندیوان برا زی شاه دین له زما چې کوم ورور د زی کوم ورور د زی د خیر سره د خیر سره کوم ورور مې زی انګ ورور مې خدای پاک رموال سی صبر میں سم آواز اور کنا اور چ باہر رضی بشا سی آواز باور امید داد سی صدر میں مزی اور ہم ہب کال کے ویسے اثر نہ مکہ ویشا سے نہ مدی کڑک مکہ ویلے گئے سی سید رحمان میٹھنے سے وہ ویسا پروگرام اور مجھے مر پرن پتہ نہ لگے سی سید رحمان میٹھنے سے میں چکم ڈرائیور ماما دے کنا سی ایت میں گانا پلیکڈ ہوئے سی ڈرائیور ماما پا تپ کنے لگے دا ہاں مکھ چھلی گانا میں ورتا پلیکڈ ہوئے سی خوب اس تے قسمات کہنے والا

0: کې چې سامي زما خوري ته یو غنه غواړي په نومه ته وشوه سنگر نومارو ته وشوه زه درته پلیږم په فکر شه بنا سي دا فرمایشي پروګرام دی نه ځکه بهر هه دې توسي دې زړونو چې کوم کې د خاطرې په ذکر کې یو غنه نه ته ستو پلیږم شه بهر چې سبا خوري نومار ته وشوه زه پلیږم خو لکه بیا به تاسو مونږ غنه نه غواړي شه بار بار چې کوم کې بیا زه دا وایم کوم بیا به نه پلیږم که فکر شه بیا جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چال د نظمان رو شی جوړه
0: شی وان سی الحمدللہ سی سم الحمدللہ سی ګل سا سره واشه
1: اصل خیر دی جنت کی چرنګ شی جوړه
0: بالکل شی مجه تا سننګ شی جوړی
1: ما سبا په ځان نو ورځم کر اخلم
0: ورځه په ورځه کې یو د پښې موتی شه په پروف زیش
1: څنګه اخلم څنګه
0: او ور وای خل از ګور اویلیبل کې ګور د اخلم انتظار درته کې ګلو ساز نه چې کوم د کنه شګری خل کو ګور نزبان به خوندې نشته دا ګور ګلو ساز پروډکشن نشه اویلیبل کوله
1: یار پروډکټ نو خو شکر ده الحمدلله ارسن بی بی
0: اها دا خود اوسو ملاوی چی که نزی اوس خوابیلی بلدی
1: اوسو دا سب دا تماشی که دا خیر چی بای زب دا خوابی راوام کنی راوام
0: آوشی بچی لکه زب اوس بزر گورو چیز اصا پی کم ها
1: دا ما پی خلق والی کترا پی والی خوب لراغلی نو
0: زدیر منا نزی اوس خوابیلی بلدی اوس ورزا پی خواستر که دیسری دی گلو ساسا بالکل بس خالا خوال بکم گلو سا ذرا بیتی کی با اسی شوشا دو
1: انشاءاللہ ما ایک بار کا تمن گرے میں دا دا دیر خواہش دا ویلے چے روز سر ملاقات
0: نو نو زو گون سے سر نہ ملا ویش من بے خوان مزا ختم شکن سر ملاقات کی بے خوان نہ کی ویسے
1: نہ نہ کو ویلے چے وہ ملاقات پر سر کم کرے
0: ودا ودا نہ کم گون سے کرے کہ لے مصروفیات دی زیاد وی گنا کدل تے کہ من انشاءاللہ ملاقات وکی جی شادو تمام پروڈکٹس ملاوی

0: ګرسي ته را نسې زه بچی خچی غوښړ مته ویلی آی سي لوړ السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی قربان سوګ د کم سینا سوکا
1: رضوان
0: د ګره کړو خو نه سمې چې رضوان به شي جوړي بربارې وختونو میسجونه شري بالکل شي اوس الله تعالی لاک لک شکر دا دي تاسو دعاګانې دي نو ٹینشن کہ ہلو رضوان بھائی منو ٹینشن نمما اور ادلی دا کنا نو ٹینشن می سی مال کڑی کنا سشم می سی مال کڑی زمگا نو ٹینشن کمپنی کے
1: آگا فرمولا
0: اچھا فرمولا کریم صحیح دا چھو زمگا ڈائمنڈ فرمولا رغلی دی دیر مسید ارخا بٹی مسیف سواش رغلی دیتا سٹولی اسی ملاوالا شای
1: ہلو
0: جی جی تا سم اب خیال آواز دن در زی رضوان بھائی لکسا سر سگلالو مسئل دا خوشحال

0: د ټانک دی خان د وزیرستان خلک د پورا د خوشحالی زیرای
1: You are listening to Radio Amal Network. We got more hits for you, so stay tuned. 88.4 FM.
2: It's 3 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jean Rang Amal.
1: You are listening to Radio Amal Network.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
4: انتخاب دے اشما ارجن اسپیشل
5: وہ اپنا ہٹوک دے ورانا کرکنا ادھر میں فیورٹ پروڈکٹ اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
6: وہ میں شریف لکی مروز برگرانو بازار نا زما پہ چاندا اشما فارمولا بیوٹی کریم
7: وہ عادل منجوالی چوک نا زما پہ چاندا اشما اونین شیمپو
8: وہ جواد بڈومین نا زما پہ چاندا اشما بیوٹی کریم
9: ویم لطیف کاسمیٹکس تختی نصر تینا زما پہچان دا اشما سکن پالش
10: میرے حکمت اللہ دنڈو خیل بننا زما پہچان دا اشما ڈیلی پیس واش
11: وہ سمین جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائی تو
12: وہ جعفر شاہ مامین دا خوشحال بابا مزارنا زما پہچان دے اشما ہربل سپری
13: وہ یزدی مچاکدینا اور زما انتخاب دے اشما سنبلاک
14: کئی کئی سر د منگل ملے نا ایم انتخاب دا اشما واشنگ پاؤڈر
15: زم عاشق الادا باد رہ رہنا زما پہچان دے اشما بلیک شائن شیمپو
16: زما نوم دے ڈاکٹر نیم خان زت کرن شنگے نم خاطب یم زما پہچان دے اشما اکنی ٹیو
17: زیم اسماعیل فریدائی دے اے سی ایس بار کم بار خیر مدرسہ بازور حاج جامیل مارکیٹ نا دے مو انتخاب دا اشما وٹامن سی سیرم اے سی ایس تائے او بار کام بار دائے
18: زیم بازار دا بفکننا زما پہچان دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
19: اور زیم انجینئر مسعود دخکلی بنگننا زما پہچان دے اشما رائس فیس واش
5: زیم مولانا عبدالخالق دے منگل ملنا دے مو انتخاب دا اشما ہربل آئل
2: زیم کاری نور خطاب فرام اروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلا زما پہچان دے اشما کسمیٹکس پاکستان

0: ویم حمایلا چار سدینا زما انتخاب دے اشما فارمولا فیس واش
1: ویم جیا د سوابینا زما انتخاب دے اشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر
2: ازما یم د نوشیرانا او زما انتخاب دے اشما بیوٹی کریم
3: علیکم ز شمنازم زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین
4: ز عائشہ یم اور د بخمینا د واڑا روڈ نا اور زما انتخاب دے اشما بیوٹی شاپ
5: میں اشما خان دی خان سے میرا انتخاب ہے اشما فارمولا ہینڈ اینڈ فوٹ وائٹ ملکی
6: ز انی خان یم چار سد دانا اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
7: می عائشہ فرام چمکلی اینڈ زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
8: زیم فائزہ دے لکینا اور زما انتخاب دے اشما فیس واش
9: زیم ازالہ ورسکرون زما انتخاب دے اشما ملتانی مٹی
10: میں اشما لاریب ہوں میرا انتخاب ہے اشما فارمولا کریم
11: کم زیم دبنونا نیلم زما انتخاب دے اشما سیرم
12: کم زیم سیام دبنو زما انتخاب دے اشما سوف
13: زیم یاسمینا دبدا بیرنا اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
14: زیم رحمان یا دا شفقدرنا زما انتخاب دے اشما بلیک شائن شیمپو
15: زیم سیما خان زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
16: زیم سمرین دا لکی ماراتنا زما انتخاب دے اشما کول کریم
17: زیم شفق سحر دل کی مروتنا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
18: زیم صوفیا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
19: اشما وفایا دی بننا دی زما انتخاب دے اشما کریک کریم
20: زیم سمن گل دل کی مروتنا زما انتخاب دے اشما ایک نی جاب
21: زیم اجالا فرام بیوٹیفل کرک زما انتخاب دے اشما ڈے نائٹ کریم
22: زما انتخاب دے اشما کرک کرک

السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام کے پی کے سلام پاکستان سلام پخبل خورا پلو پختنو خوین درونو باندی گرہن منوالو تا سوٹو لو تا دمینی خلوص نا ڈک ڈک سلامونا اڑان دیکھو ما سوک زما آواز ہو رہی کم کم ریڈیو باندھی ہو رہی آئے تاؤ زما آواز پشاور ریڈیو باندھی ہو رہی پشاور علاوہ زما آواز تغبئی ریڈیو باندھی ہو رہی یا مردان ریڈیو باندھے اور یا اٹک ریڈیو باندھے ابر دیر باجوڑ کرک ریڈیو ٹانگ باندھے سوک آواز ہو رہی نو ٹول خوندرون مشران کشران تاؤ ویلکم سڑی مشی پخیر ایشما کاسمیٹکس پاکستان پروگرام کی اسنگ تاؤ سبت راج مزم کو پروگرام کی یعنی دریو بجو نو واخلا تر سلور بجو بولے چکم زمنگ مرغتیا کی گی اور بجستا سو چکم ریڈیو بان زما گوری زما آواز زوری الحمد للہ دا ایشما کاسمیٹکس پاکستان دا وجی کی گی زکر چیشما کمپنی یو نم دے یو برینڈ دے یو پہچان دے دا ایس تعارف محتاج اندر سیدا کمنگ پروگرام نو کو نہ زمنگ مطلب اور مقصد دا دے جتا سو دا خپل پروڈکٹ نہ خبر کو لک سنگ چ خبر یی نوی نوی پروڈکٹ او نہ چکم دا نگور خبر یی سیدا واحد دا ایشما کمپنی دا واحد دا ایشما کمپنی دا چ الحمد للہ دادا اریو پروڈکٹ خرسیگی بکول دکاندار خبر یا ڈسٹریبیوٹر سیدا سہم چکم دنو لانچ کو خرسیگی گڑ گڑ کپنیانی ببی داغی بجو ایٹم دو چکم دنو بس پیجنی اور اغه بچ کم دنو خرسیگی واحد اشما کمنی دل الحمدللہ کتا سو ہر یو پروڈکٹ استعمال ہوئی نو دیو بل د پاسه بدل ریزلٹ در کئ اولی چی ریزلٹ دے پکی نو ټول خبر د ریزلٹ دا خان د ریزلٹ دوج بیسا زمون گمر گرتیا کیگی پدی کم رڈوانو چی پروگرام اوری غگ اوری آواز اوری لگا با جوڑ ریڈیو شو سیدا اوورال پدی باندې نیو گنٹ پروگرامو نکی مطلب خل کا گینٹا نشی نو والے صحیح نہیں میں گینٹا منہ نسی سا ٹائم پورے چلی نو بیا چکم نے ریڈیو اور پروگرام نے پری دی والی خل کا خود اگی پخلو باندھی ہو پھر پروڈکٹ واخلی کچھ ریزلٹ اور نکی فائدہ اور نکی خلکتی مطمئن نشی خلکتی خوشحال نشی نو اگ کا پروڈکٹ خل کا مطلب پری دی صحیح بیا بھی پروگرام نے بدل گی بیا بھی داغی خبریں بدل لے گی اصل لگی آئی دی اور لگا اشما پرنگی شی کا نا کو ہر سوک پروگرام کئی آیا زب پروگرام کو زمونگ مشر یا شاہ فیصل یا زمونگ چکم دا نور ندی نو تاسو یو خوخا ہوئی پروگرام نو در باندی خر لگی اولی چی زمونگا پروڈکت تاسو لے ریزلٹ در کردے دے سیدہ تاسو تی خوشا لی الحمدللہ کہ تاسو پیسی ورکڑی وی زمونگا پا پروڈکت باندی نو اسیم سین تا ندیستی سیدہ مونگ خود اخبل پروڈکت پورا پورا ذمہ واری اخلو 100% ذمہ واری اخلو کو آیا تاسو زمونگا یو 50 روپو والا چکم بلیج دی یا گول بلیچ دی تور بلیچ ورتے ویلے کی چارکول والا بلیچ دی یا رائس چکم بلیچ دی چاول والا بلیچ دی وٹامن سی چکم زمنگ بلیچ دی یا انار والا چکم بلیچ دی دک کو تاسو لا فائدہ درنے کی گور 50 روپے دی خام 50 روپے سے بعد بس معشوم ہم ناخلی کتا سو لا فائدہ چکم دے نظر نے کی نخپل پیسے به واپس کی گی خدا سی کی گی نو ولی چی رزلٹ دے بگی کہ یو واری تاسو اشما چکم دے پروڈکٹ واغستو بیا بتا سو دا اشما دیوانی لگر محمدین پرنگی گورا وچ خل کرا اسی چے دارا کہ وزول اسی بلیچ اور کم ما تا پتر چے یو بلیچ بول اور کم اور دا برازی بیا بنا چ کم نو درزن درزن بلیچ نو اڑی یو بلیچ وی سی استعمال کی بیا رازی او د ک شاپر گرزی چے دا بلیچ را لرا کا سیدا کو دا سی تاسو سمر ہم پروڈکٹ استعمال ہوئی دا اشما پنے مانی کو آیا ارجنٹ فیشر لے ک آیا زمنگ ملتانی مٹی دا کو آیا سکن پالش تے یا زمنگ سمر ہٹمی دی چ کم بیوٹی مطلب خکلا ورکوی مطلب دار شاہ فیصل خبر ہے نا چی خکلا ورکوی زمنگا پروڈکٹ چکم دی کو تاسو اس گورا چاہتا فنکشن لزی اور دا سی تاسو آئی چی منگ دی پا گینٹنی مکی زان خکلے ورخسی انگار کنو دا اشما سمر چکم دا بیوٹی رینج دے گورا ارزان دے پا 50 اور 60 روپے کی افیشل 60 روپے دے ملتانی مٹی 60 روپے دا بلی چکم دی نو آگا پا 50 روپے بلی اشما ملتانی مٹی پلس ماسک واخلی دے جکم دا دوے مساشا دے یہو ملتانی مٹی دا دوے مساشا جکم دا سیرم دے دک سیرم با ام دک ساشا کی تاسو مکس کئی خطری کے سارا اول بور در اشما فیس واش سابون بانی مخ ہوئی دے تاسو مخ آئل دے آئل کوی نو دا اشما ڈیلی فیس واش بانی وین دے نارمل فارمولا فیس واش اور رائس فیس واش بانی استعمال ہوئی ملتانی مٹی 20 منٹ الگ ہوئی اور 20 منٹ بعد چکم دنو چھ ہر صابن فیس واش سر وین دے اگے نہ بس چکم دنو ارجن فیشل لا واخ لئی رائس ارجن فیشل دا دوان سا شیخ پلو کے مکس کئی دی ہوم سیرم دے نو چہرہ مانی یو 5 منٹ الگ ہوئی کم سے کم 15 منٹ الگ ہوئی
پنځه منټه بعد چې کوم د تاسو خطري کې سره غوتو سره مساج کوي کنه او بو سره لم دوي او مطلب موږ پښتو کې ورته لکه مخ پیو مګ مساج کوي او افیشل کوي کم یو لس منټه دا سیو کوي خپل چهره ته ګوري ها چهره بم چې کوم نه چم کو خي مخ بم چم کو تاسو بلک ماسم کوي کنه تاسو وای چې موږ بلیچ او کنه تاسو بیا چې کوم نه سکن پالش وکړي پالش تاسو کله وکړي بالکل چمکوي ها تاسو یو غټ نغټ پالر ته لاړ شئ دنیا روپۍ چې کوم نه اور کړي کارنګ ریزلټ بند راغی څنګه تاسو له اشما سکن پالش د تک ریزلټ درغی ها بیا کو تاسو نور ته ګرځي په کچن کې کار ته وای غم خادای لځي نورونو ته ګرځي د کور نه بهر وځي نو اشما سن بلاک استعمال وای صحیح ده اشما سن بلاک بس تاسو د مخ نه کوم د غنور د وجه سمره هم مسلې راځي مخم سور کیږي توری کی خڑ پڑ کی گی نو تک ب کنٹرول کوی دا اشما سن بلاگ ہاں اشما نیم چکم وے کنا پتا سو یاد ساتے ہاں مخ کلا بارے اشما فارمولے بیوٹی کریم وٹامن سی سیرم دے دا تا استعمال ہوئی ہاں اشما صابن دے ڈیلی صابن پہ 150 روپے وانی کی گی وائٹننگ صابن دا رائس صابن چکم دے نو مارکیٹ کے موجود ہے خپو د لاسن کریم ہوم شتاو د خپو د لاسن ارجن کی سکن پالش ہوم شتاو اور بلیچ ہوم شکو تاسو خپے لاسن ارجن کی سپین ہوئی صحیح دا اشما بلیچ کنے مارکیٹ کے موجود ہے خان د خپو اور د لاسن والا

یہ پروگرام بالکل براہ راست دے بالکل لائیو دے اشما اسٹوڈیو پشاور نوتا سنگ خی طبیعت مزاجن حالات واقعات امید لرم تاسو ټول بالکل روغ جوړ فٹ فاٹ برابر مس شان زبردست لکه زما د خورزې پرنګي خان وای چې مامو السلام علیکم سنگ زما میسج شامل کا خان ز اور زما کزن شو او روخا سارا یاد ہے شو کے خان سارا وہ سارا دے گا سارا سر ہم نے لے گی مڑی پہ خبر تھا نا راجی ہاں سارا سر ہم کچی دا سارا چرا شی گا نو سارا سر بزم گا کچی ہاں اورنگزیب مارکیٹ سرا خوا کی در راشد دی پکور کی اشما ٹول پروڈکٹ ملاوی سونیا اشما یہ مدد بڑے بیرن کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد رضیا تمنا تھینک یو خوشحال ہو سی ہاں

واخله کبشا خانات مرتول کوم زمو د مور د بی بیم ډیزات خوخ دی ماشالتی اوریجنل چې کما نو وسی ها سباګول وی سلامونه مې قبول کړه نایس موسم دی بمنو کې پروگرام دی اورو د وګانی سلامونه کوړي د زیاته مننه السلام علیکم اینڈ وعلیکم السلام مائی ڈیئر برادر شو دی خوسم گریٹ دا ماشاء اللہ بھائی شو کنن سوال شتا او کنن سویٹ وائس دی پیغام رڈیو بنی بالکل اوکے دی مردان مریمی سلیمان نور اینڈ زبیدہ نور د خپل کور نا سلام ہونی شتا ام ورن عبد الخالق سے منگل میلہ خیبر پلازا دا وگن سلام نہ کوی چ دکان نمبر 5 کرا سلام دا اشما تمام پروڈکٹ ملاو کی گی سائی

0: وګورئ پر نه ده مونږ نه سکم دی نو ګور پښاور کیو با جوړ سومره مونږ لری دی چې روان شنو کم سے کم چې نان سٹاپ زی دریو جن ټوکی ورسی صحیح ده خپل گاڑی کی نو با جوړ ریډیو ماشاء الله غټ ریډیو دی دایش ما په چې کم نو بس کامیاب دی ولې کامیاب دی چې رزلټ چې کم نو د رزلټ د وجه دی مطلب سوکخت الټا پروډکټ واخلی غریبانان دی صحیح ده ټول غریبانان خل کړي ارزان پروڈکٹ کم دے او پروڈکٹ چکم دے نو واخلی اگی کی ولا بیا ریزلٹ چکم دے نو الحمدللہ اللہ پاک چول دے نو پیسے چکم دے اسی ابس کنے زی سیدا کو سوخے خرسے نو خ پخندا پ خوشالی باندې خرسے نو خبر مدا کہ ولا جی با جوڑ دے با جوڑ کے ماشاء اللہ دا ریڈیو دے پر ریڈیو باندې حکم دے نو ڈیر پروگرام نو بکی نی مگی انٹا صرف واحد ب زمنگ سو مقبل سو گاسی گنٹ کی صرف ب منگ کو نو دادی پر نے لیکن اعلان کہ با جوڑ کے چکم دے نو خپل ار جے گانا مشتا سیدا اغیبم چاله جکم نن ګوره پروګرامونه کوي یا به کړی وی اغی پروګرامونه بن کړی دي اغه رنګ ریسپانس ته نه ملو شوی چې څنګه جکم د الحمدلله مونږ ته ملایوي کی نو مونږ هم داسې د اسمان نیو راګو شوی او زمونږه پروډکټ جکم نن ګوره د کمال لې صحیح ده ار جې د کمال نیو دي ار جې په خپل به یو پر روان اخلي دوه پر درې پر پسول رمزل بخو بخا مخا واخلي جرشه د لګیا دی او د واقعي د رزلټ بکشته او کنيشته کوچ کله تاسو واغستو اور بیا به کی فائدہ وی رزلٹ وی تاسو تاسو ژوند دی دک پروڈکٹ به استعمال وی صحیح ده هر جړی زیات تکړه وی تاسو یو پیر دو پیر پروڈکٹ واخلی او رزلٹ درنه کی کنه بیا به وای چې مړه بس اسی لګیا دی صحیح ده نو انسان چې کوم دی انسان مخ به کار دی اور باقی هر چا باندې خو هم رات لې شي چا باندې بد هم رات لې شي چا باندې مخ کی چا باندې رستا صحیح ده چا غریبی مخ کی راضی چا باندې رستہ راضی چا باندې چکم دنو مطلب بد وخ راضی او چا باندې چکم دنو بیا خو وخ راضی خا مخا دا چکم دنو جون سره تړلی خبرې دي صحیح ده خو پسې خراضی خو پسې بد راضی دنیا د خا دنیا چکم دنو ګورو ګول کو چا چا تاسو پکو قتل چلا کمر دادس یو دادسی نو اکبتی خبرې به تیوزی صحیح ده په خو به مونږ ویل کنه چلا هغه جن کې بوجنن سبا پریکټیکل ته بدی دنیا باندې خایم کو چا چا پسې خبرې وکي خبرې وکيږي کو څنګه چاو کل نو کریں گے کہ لگا پختانہ وہ جس سے کرے نو بری بھی سیدا نوم تک خبر ادا ٹول یو رنگ انسان ہے نیو کو چا سرا گاڑے دے کو چا سرا بنگلہ دا کو چا سرا پیسہ دا کو چا سرا نوم دے نو اگر انسان زان دا پارا دے سیدا دا غنوم پیسہ گاڑے نو بل انسان دا اسم نشی ور کے ولے سیدا اور نو دا دومر جکم دا نو مونگا پختو کی سو جو بسر کی خورواوی جو بل انسان لسور کی اگر زان دا پارے وی کو کامیاب میزان دا پارے وی کو ناکامیاب میزان دا پارے وی نو سوک چارا پارا چم نشی کولے خو خا اخلاق خا خبری خا دوا سلام جکم دے کنا نو انسان کو وی اور کنی وی دا بطول مرد بسی آئی دی گی سیدہ رازیس تا سو کال بیس کومو بسی پر 342 311 22 وہن میں سپر 315 94 72 30 دو اسلام علیکم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم
0: السلام علیکم
1: استڑے
0: مشی پخیر علی
1: ڈیر
0: ماشاء اللہ سنگ جمع خور طبیعت مزاجون حالات واقعات خپل پردی خپلوان گاونڈیان
1: الحمدللہ
0: ٹول ٹک ٹاک دی بھائی تاسو پخبل باندې سنگ دی او تاسو

0: Πέτρο Κάλλερ, μια σκόμα, δεν στάζω μέσα στην Τουρκία. Ο Λέγκον και Ντε Σιαμιλόμα, η Αιτάο Σαββαζαμάνγκα πρόεδρο από Μπαγιόβολ και η Απαμραδάν και η Απαταγαβή και η Απαπαπαρ Δίρκη, η Λόβερ Δίρκη, καμ καμ ζέκη με λέει βίγια. Σαλάμ αλίκουμ.
1: Σαλάμ,
0: βάει. Σαλάμ, βάει. Σαλάμ, βάει. Σαλάμ, βάει. Σαλάμ, βάει. Σαλάμ, βάει. گل امام نہ خبر ہے کوئی ماشاءاللہ ٹانک والا گل امام نہ خبر ہے کوئی ماشاءاللہ دا ہڑی لری سینے دی کال کڑے دے ہاں
1: ہاں
0: گل امام کے موسم
1: سنگ دے کال نہ وچ تاو کڑ کال نہ
0: تلی تے بدک دی اچت میں کو کنا گل امام کے موسم سنگ دے اخلی وادو نہ کنا ہاں
1: دے رکھلی
0: سیلیدا تاسو تو سیلے وائے
1: جی
0: اور پٹانک ریڈیو بانی آواز ہو رہی ہے کال کر دیا پخوا پا زمانے کی دکھڑے ماشاء اللہ پروگرام آ رہے ڈیلی آ رہی کن کل نہ کل آ رہی کل نہ کل خیر خوادت بنا سا دیا صحیح تھا ہلو اور اس میں پروڈکٹ پیجے نہیں کن پیجے
1: نہیں
0: اور سب پیجے نہیں پیشما پروڈکٹ کی
1: ماشاء
0: اللہ خان بیا منصور جن سور صدام پلازا ڈیرا مرنا خور خوشحال ہو سکے بولو ہاں اوکے اللہ پہ ڈیرا زیادہ مرنا گول امام ٹانکی صدام پلازا کی منصور جنرل سٹور سرا دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی ہاں ٹانکی صدام پلازا کی منصور جنرل سٹور پڑا برے کی سمر ہم دکانوں ٹور سر ملاوی ابراہیم سولر اینڈ بیٹری سسٹم پری مین ٹانک روڈ والے ابراہیم کاسمیٹک سٹور سر دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی ہاں السلام علیکم ہلو ریڈیو لکھلو کا سوکھ خبر ہے سرکال پہلی کا سوکھ دیا السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام فضل آباد کی سر معراج سرا دشما تمام پروڈکٹ ملائی کی تغبئی بازار کی جکم دا غزونگ ٹاور دے سپر مارکیٹ سے بالکل نزدی پپڑ بابا کی جاسم دکاندار سرا دشما تمام پروڈکٹ ملائی گی السلام علیکم وعلیکم السلام سلیم مجھے بخیر علی تروری سو خبر ہی کبھی سو خبر ہی کبھی سنا دکم نے خبر ہی کبھی ہو رہی شکور نہ خبر ہے کہ شکور پکم جی کے 50 دے کو پکم جی کے دے
1: دادی سر کمر نہ دے
0: سر کمر نہ دے ہوا دے سر کمر پکم جی کے ہری چن سر کمر
1: ہاں
0: عائشہ باجی سر کمر روڈ حویش رحمان مارکیٹ کے ابراہیم سر ملائی ہوئی گی اور شکور نہ خبر ہے کہ نو پروڈکٹ دا تے ملائی ہوئی کہ نہ ملائی ہوئی شکور کی نہ ملائی ہوئی کہ ملائی ہوئی گی ان شاء اللہ ملائی گی بخا دکان میرا نیئر شو ان شاء اللہ شامل ہوں سید علی سر بشکور کی ملائی گی جاپان بازار تب ان شاء اللہ روڈ نوش مائی دینا مکھ استعمال کری کہ نا فرسٹ ٹائم استعمال ہے پیپل منڈی پیپل منڈی کے حضموں گا ارزانہ ملائی گی خم ملائی گی خطا پیپل منڈی لے رہے تھے کہنا زکا نسنگا استعمال کو فائدہ مطمئن شوی کنا زمنگ دا پروڈکٹ نا نو ریزلٹ اسنگ دا لگ جے ٹوری مینا وار تو وای چ ریزلٹ ور کئی کنا ور کوی انشاءاللہ اویلیبل بگو ہاں ڈیر زیات امرنا خوشحال ہوسی
1: ګران
0: ان شاء الله جاپان بازار کې تاسو اویلیبل کو هم کوي خخوري
1: صحیح
0: هغه دي خوشاله ګډیر زیات امر د کال کولو
1: اوکے
0: تھینک یو وعلیکم السلام

جی زکی اینڈ برادر میڈیکل سٹور دے دا چې کوم نو پښګی تانا بازار فخر علم مارکیټ دکان نمبر 1 کې تمام پروډکټ ملایويږي. ها دیم تنها کاسمیټک سنټر دے دا د ایف سی کلا نشاط پښګی بازار کې بزرانو مارکیټ کې دکان دے تمام پروډکټ سره ملایويږي. وکیل کلی کی میاشا افضل مارکیټ دکان نمبر 11 کې شاهد اینڈ عامر کاسمیټک سنټر دے په پیراډایز مارکیټ کې کاشف دکاندار سره دیش ما تمام پروډکټ ملایويږي. ها روڈ بگیر کے لیچو پشاور کی مکہ کاسمیٹک سر ملائی گی خان میڈیکل سٹور دے بندو روڈ شہید آباد پولیس سٹیشن پشاور کی مخیند نظم آواز دے شہید آباد کی خان میڈیکل سٹور سر ملائی گی بردر کاسمیٹکس غلی کمردین کوہارڈ روڈ پشاور مخیند نظم آواز دے گلی کمردین کوہارڈ روڈ پشاور کے بردر کاسمیٹک سٹور سر دیش میں تمام پروڈکٹ ملائی گی. ابوبکر کاسمیٹک سینٹر دے ابوبکر چکم دے نو دکان نمبر 3 جمرود بازار تحصیل پشت انتظارگاہ زما آواز جمرود کے ابوبکر سر تمام پروڈکٹ ملائی گی. یاسر ٹریڈر چکم دے نو ملکتاج مارکیٹ بیسمنٹ دکان نمبر 1 کارخانو مارکیٹ پشاور عزت شاہ سر ملکتاج مارکیٹ کی ملائی گی. عارف اکرام کاسمیٹک سینٹر دے ملک قاسم جان مارکیٹ پشاور وسئی اڑا گوتل گلان دے بیسمنٹ کی سمر ہم دکانوں ریڈور سر ملاوی نو عبد الوہاب کاسمیٹک سٹور دے اچینی بالا نہر سر کم خویندن زما آواز اور عبد الوہاب کاسمیٹک سٹور سے ملاوی سلطان سن فارمیسی دا چکم دے کنا پکم ذکر دے دا پو کم ذکر دے دا ہم چکم دے دغه تاریخ اچینی والا کے نکیب گارمنٹس دے انقلاب روڈ نکیب گارمنٹس سر دا اشما تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی گلاب افریدی افریدی جنرل سٹور دے ملک زیادہ مارکیٹ دکان نمبر 1 خیبر چوک نزد اسٹیشن باڑا تارک بردر چکم دے ملک مارکیٹ کوہارڈ روڈ سپن جماعت بڑا بیر کے تارک سپورٹس سر تمام دیش میں پروڈکٹ ملائی ہوئی ارشاد اینڈ عبدالرازیق منیاری سٹور باڑا باجری مارکیٹ فینسی کاسمیٹکس اینڈ لیس سینٹر شیر شاپنگ سینٹر کسٹم چوک پشاور باڑا مفتی یوسف کاسمیٹکس اینڈ اسلامی کتاب ہول سیل ڈیلر ہونڈی جمرود سخی پل تمام پروڈکٹ سے ملائی گئی خان رو منیاری سٹور ہے گل امین مارکیٹ دکان نمبر 19 بس اسٹینڈ باڑا خوراسان کاسمیٹک سینٹر خوشحال بابا نزد مولوی جی ہسپتال مین جی ٹی روڈ پشاور کے تمام پروڈکٹ ملائی گئی.

0: نصیر اینڈ مراد کاسمیٹک سینٹر، لیسم بازار، ویم دکان، پچارمنگ، تنگی بازار، نیو بابا جی مارکیٹ، دکان نمبر 3، دریم دکان سپر مارکیٹ نمبر 1، نصیر اینڈ مراد کاسمیٹک سینٹر، لیسم بازار کے ڈاکٹر علی خان دے، ڈاکٹر علی خان دکان چکم دے، یو ایڈمور پم کے دے، اور بلے پدی ڈا خانہ کسے کے دے، دا عشما تمام پروڈکٹس نے ملائی ہوئی، ہاں یو چکم دے ڈا خانہ کسے کے، یو دی ایڈمور پم کے دے، پشت بازار کے چکم دے کاری حمید گل سرا اور حسین کاسمیٹک سٹور سرا ملائی ہوئی گی، اور دن علاوہ چکم دے لیسم بازار کے مراد کاسمیٹک دے، نصیر کاسمیٹک دے دی سر تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی، رغبان کے چکم دین وقت عدنان کاسمیٹک سٹور تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی گی، ہاں انات کے لیے بینک مارکیٹ کی کاری تحسین اللہ دکاندار دے دسر دا عشما تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی گی، سیدہ پشاور کی ٹول پشاور کے ملائی ہوئی گی، دس یو زی بنے اچھل تنے ملائی ہوئی گی، ہاں یو کال رکھ لما بیستا اس میں میسی ریڈ کوم، اسلام علیکم، السلام علیکم، وعلیکم السلام، سوک خبری کبھی دیکھم زینا، شمشاد خبر کوي د مده بابا نه، ماشاء الله، ول زل کالو کو ریډیو ور کنه توکل بول الله دی کالو کو
1: څنګه دې بدایو میرا سیبرنګ کو دینه مخکي،
0: ها ماشاء الله ماشاء الله، ک ریډیو
1: نو وینا انعام په موقع دې کالو توګه،
0: ها ماشاء الله، ک فائدې نه دې موقع واغسته، کو د موقع نه دې فائدہ واغسته،
1: څنګه
0: ته تاسو وای، ها ها څنګه زما خو ګرو زما خیال دکاندار شمشاد الکترونکس والا،
1: جی جی جی خیر
0: نے الحمد للہ، کل کل یاد ہوں خود یاد ہو تم نے یاد ہوئے میرا ساتھ گورا چکم دونوں شمشاد الیکٹرانک تھا ناڑی، ہاں سنگ جمارو دکان دے سنگ روان دے اس مار سا سنگ روان دخل کے خوشحال دی مدے بابا والے کو خوشحال
1: الحمد للہ بس خوشحال ہو رہے ہیں
0: کارکردگی صحیح، ہاں ماشاء اللہ خوشحال ہی کہ نہیں خوشحال پخپلا
1: پڑاؤ
0: میں بالکل قتل جلالا والا،
1: ہاں
0: مندنی روڈ بان جکم دے استاد دکان دے ماشاء اللہ، دکان دے سنگ روان دے خلق راضی اش مڑی نہ اڑی دکان دے اتیات کے کنا چکم جی بنا خلق ترلا سکے
1: بزما دکان دے احسان القران مدرسہ سرن
0: دی احسان القران مدرسہ دا
1: جی
0: ہاں احسان القران مدرسہ سرن دی شمشاد الیکٹرانکس سر ملائیوی گی
1: دادا دے سرن دی بزما دکان
0: صحیح دا ڈیرہ مننا خوشحال اوسے دا گل کولو ہاں
1: مسلم خوشحال
0: دا ڈیرہ زیادہ مننا شمشاد الیکٹرانکس والا مدے بابا روڈ احسان القرآن جی کم مدرسہ دا پدی مدے بابا جی سر بالکل نزد زمادہ دی خوگر دکان دے کفایت کاسمیٹک سٹور امبار روڈ مدینہ مارکیٹ لیسن دکان نمبر 1 عثمان خیلی کاسمیٹکس پشت موڑا گئی

ان لکا د غرونه دی ک غرونه دی درانه لکه د غرونه دی ک غرونه دی دا د یار غمونه دی ک غرونه دی درانه لکه د غرونه دی ک غرونه دی دا د یار غمونه دی ک غرونه دی او بیل ما دی بل مین یو نوړلو بیل ما دی بل مین یو نوړلو دا د تا نازونه دی ک غرونه دی او سنگ تر دیواله دی دن راکړای نشي سنگ تر دیواله دی دن راکړای نشي دامو دیوالونه دی ک غرونه دی اوسل دی وطن دی سوچ کے وہ دشما تل دے وطن دے سوچ کے وہ دشما کشلی شارون دی کا غرون دی او یار ویل مروتو ڈیر شزلیو یار ویل مروتو ڈیر شزلیو داد تاسو زرون دی کا غرون دی او تل دے چشاکر پر تیر با سلایم تل دې چې شاکر پر تیر با سلایم دا د فریبونه دی که غرونه دی جی دوستانو یو بار بیا پروگرام چې هر کلای درته وایم دا د امن ریډیو 88.4 اف ام ټانک ژغ دا او اوس اوس تاسو خپل ادبی پروگرام ارو زلنده ستوري دا پروگرام دے ار منگل پر واجے پنجو بجو نواخلا تر شپجنی م بجو پورے تاسو دی ام ریڈیو 88.4 نہ بالکل براہ راست ارو ادبی پروگرام زلن دستوری پلاس دے تاسو پر درانہ خدمت سے دے تاسو خپل قسمت علی رضا تاسو پر خدمت سے حاضر دا دیش کے ویدہ مینے دا خلوص ندکی فرزو ہے سنو بالکل پدخ پروگرام چې باندې تاسو لا یو کال ته ټیم ورکو او د سره سره تاسو میسیجز چې کوم دي تاسو میسیجونه چې ګڼ میسیجونه راغلي دي الله دې وکړي چې د چا میسیجونه پاتې نسی او د ټولو میسیجونه زه تاسو ته نشم او چو کوي دن کله مانه خفه نه

دوستانو په یو هغه مې ولید دیوال باندې لیکلی و وی چې فوتگی والے دن قبر کھودنے کے لیے غریب آتا ہے. فوتگی کے دن قبر کھودنے کے لیے غریب آتا ہے, جب شادی والے دن الگ کانا امیروں کے لیے لگتا ہے. وائی کی ہم اجتماعی منافق نہیں ہیں. نو دوستانو بالکل کا سوچو کو مرا تاسو اکثر خلق پودو چھے دگا خبر کئی چیارا داس میں کری دی چھے محلے والتا میں چاولی کری دی او چھے کم میلمان را جی نو میلمانو پر آئی جلا بندوبست کرائی تا چاولی ہامی او روسٹونا ہامی بوتل ہامی سلاد ہامی ڈیر قسم قسم کانی اگو خلقو دے پا رہی چھے کم خلق لبارن را جی او آگا خلق محلے وال لکا چرنگ دا اس چھے مات تو

یو خپل په ما ګران دی خو جانان خو می جانان دی. ارې یو خپل په ما ګران دی خو جانان خو می جانان دی. دا د عقل وسوسې دی چې په مینا کې تاوان دی. دا بڼو ادف یې زیم دای هم په ما احسان دی. سیرا میں دلیمو کے زر میں ڈکل اطمینان دے. اوتاد دوستر گو دیدندا چپ ہر قیمت ارزان دے. تد گل پتماشا ہے گل تورچ حیران دے. ہر ستم دے پسرستر کو خجران نہ دے امان دے. شکور تا دی دنوار وڑا درد گل دے پریشان دے. ارے اکشلے پا ما گران دے خو جانان خو می جانان دے. دا دا اکل وسوسی دی چی پا مینہ کی تاوان دے. دا بنو ادف زیم دائے ہم پا مای سان دے. ستا چہرہ می دلیمو کے زڑ می ڈکل اتمینان دے. ستا دا دوستر گو دی دن دے چی پا ہر کی مترزان دے. تا دا گل پا تماشای گل تا گورا چی حیران دے. ہر ستم دے پسرستر گو خو اجران ند امان دے. ورشا پور دا دیدن وروڑا دردا گل دے پریشان دے. جی دوستانو یو اور بے پروگرام چی ہر کلائے در تو آئیں دادی امن ریڈیو 88.4 FM ٹانگ جاگ دا. او بالکل راجو اوز دی تاسو خوشو میسجونو پلا چی دی تاسو لطرفا کب میسجونو را غلی دی. راجو دوستانو خپلو میسجونو تا غوش سے.

پټ خلو لسړی سل ایبونه پټ کړی پټ خلو لسړی سل ایبونه پټ کړی د هوښیارو خلکو ټینګ دا خلی جلب وی یقیني خبره ده چې هوښیار خلک چې ډېر ژغوي چې کوم خلک ډېر ژغېږي ما غوندې بیا غلطېږي نو چې کوم خلک ژغېږي نه هغه هوښیاران خلک یې عقلمند خلک یې وایي پټه خوله خپله خوله قلا ده او بلا ده که ډېر ژغې دی نو انسان نه غلطې خبرې هم وځي او بیا داسې کله سړي ته مصیبت جوړېږي او که کم ژغې دی نو بیا خو سړي نه غلط خبرې نه وځي پټه خوله د سړي سل عیبونه پټ کړي د هوښیارو خلکو ټینګ د خولې جلب وي ډېره مننه سلیم کټي خیل خوشاله شعر وایداد ډالۍ وي عبدالرحمن عرف باتا فرمان پلوان تا جلندر تا سیف اللہ جی تا عجیمت اللہ تا فیضان تا بندیوان تا شفیع اللہ دلسوز تا ابراہیم تا سید غلام اوٹر وال تا عمریات تا او رضوان اوٹر وال تا وای چې نزاکت لالا تا سپیشل سلام خاموش با تا خاموش بخاری تا ان سلام ورکی احمد علی نگار تا نزاکت لالا تا خاموش بخاری تا او احمد علی نگار تا ہن سلیم کٹی خیل سے با سلام ورکی ډیر مننه کټی هله خوشلا شعر او سلامونه دی ورسره غرايات نه ډرایور رئیس خان دا او بل چوک تور سره جنید رمیوال دا آیا خان اباخیل ملنګ او تامد ملنګ ډیر مننه دغه دوستانو لټان ادم آباد نه عملی خان نعمت خیل ها د موږ پروګرام اروی عملی خان اور چال د شه طبیعت شدا ډیر من زوري د زړه ختم سو سترګې دې جنگ نه کوي زوري د زړه ختم سو سترګې دې جنگ نه کوي ما تا چا ویلی و چې سره زر خو زنګ نه کوي ملا په زاوی نام تړا سوک پچا ننګ نه کوي سایم رضا ډیر مننه ډیر مننه اجیت حسن اطلس خان دا سرحد عجب خان مسعود مارکیټ نا اصل اطلس خان سرحد عجب خان عجب خان دوستانو سرحد اطلس خان د موږ ملګری دا ډیر مننه عجب خان ورځ ته پروګرام هروي ډیر مصروفیات تو باوجود هم د موږ پروګرام هروي ډیر مننه گل بادشاہ دا شاد خان دا شانیلا او شمیرا گل بادشاہ شاد خان شانیلا او شمیرا میلا جی دی مجھے پروگرام اور ڈیر من او دستانو یوسف شاہ قریشی صاحب جی دی مجھے آر جدا خوش زبان ہے آر جدا یو ڈیر مخلص دیا رنے کا بل سڑائے دا اللہ دی عبادت لري موږ په د باندې آباد یو قریشی صاحب د موږ پروګرام لري قریشی صاحب د موږ لپاره یو اعزاز ستا د موږ پروګرام لري ډیر ډیر مننه اجی سیف الله عمر دی چې د موږ پروګرام لري ډیر مننه اجی سیف الله صاحب سره د عبد الله د موږ پروګرام لري زبردست پروګرام ته پروګرام ته انتظار کو ډیر مننه د دې اوزای یو جان مننه اسیم ډریور دا بشیر خان دا او نقیب خان بنو روډ بشیر روټن نمبر روډ بشیر روټن اسیم ډریور دا بشیر خان دا او نقیب خان د موږ پروګرام اروی دغه سه ممتاز نگار دا او وړوکه عبد الادی قطب کالونی ټانک نا جی ډیر مننه توران عارف خان وای چې تاسو کوم خبره وکړه یقیني دا سدا خو بهرال شکریا دا کړی دا ډیر مننه عارف خان الله دې بار نور اسلام خان مروت میلال ټانگنا نور اسلام خان مروت د مش پروگرام اروی دغه سه بدی ګل سه بلټی کړی د مش پروگرام اروی ډیر مننه فرمان پلوان داوود خیل د مش پروگرام اروی او میسل خان ګرخنو چې د مش پروگرام اروی وای چې پروگرام ز د مش انتظار کو او خوند ورچا خلو وای جان پرې ریکارډ کو ډیر مننه کری حیدر نا غفران خان کری حیدر نا دیموش پروگرام اروی او نعمت اللہ ملنگ دا میلال نا سرد فیض اللہ گنڈیرو وال ریڑے وال اور سرا نعمت اللہ ملنگ دیموش پروگرام یار خان بلوچ ہم پروگرام اروی آدم آباد چے اول خان اباخیل دیموش پروگرام اروی اکم خان ٹانک لکی مچن خیل نا د موږ پروګرام اروی مشته میسج را کوي وای پروګرام زبردست آواز زبردست را جی پیر رفیع الدین شاه دا او
نیحال شاہ، نیحال شاہ پیر رفیع الدین شاہ، نیحال شاہ کوٹ پٹان، گل ایوب بزائے، گل ایوب بزائے نسائی والا، گل ایوب بزائے نسائی والا ہم پروگرام اروی اور سر دوستانو خزان گل دا ٹانک عمر اڈے چھے امانی خان احمد خیل ٹانک ادم آباد نا اور سر خزرمان عرف چند محمد سر دے غنی ڈرے والا دے مجھ پروگرام اروی رحمت اللہ شاہین عمر اڈے چھے دے مجھ پروگرام اروی او نجیب سعادت او تاج عالم ٹانک جان کی کرینا مجھ تا میسج را کئی دیکھ پلے موجود گئی احساس ہے پشم خان پیر کوٹ پٹان پشم خان پیر او سخت امیر دیکھ لیا تاثیر خان گرش آباز ٹیڑے نر گر

شاباس چې وین تاثیر خان دوستانه تاثیر خان ډیر کم مسجان کوي یو مونږ ډیر خو بهرال تاثیر خان چې پریشانی خو نستا الله دې بال دره الله دې مرز یادې کته مر یا ویر کې او کم یاد کې مرز اروی دن کې یاد کلو خان دا نواز گل دا حضرت علی دا او رفیق بیٹنا دا کوٹ کاٹ عبدالرحمن عرف ابا عابد خان ارشاد خان او وڑو کے اسد اللہ ٹانگ بٹیری گومننا ٹانگ بٹیری گومننا عبدالرحمن دا عابد خان دا ارشاد خان دا اوڑو کے اسد اللہ مجھے یاد کریو یو جہان لال خان دا فیاض اوزر خان ٹانگ چدرنا لال خان فیاض او لال خان فیاض اوزر خان دو مجھے یاد کریو دیر من آجی دوستان بالکل تاسو گھر میں سے جنر آگری دی راجو ایوی سندرے پلا دین بعد با بیا دی تاسو لا یو کال سلسلہ جاری کو راجو چوس دی خوٹے سندرے تا وارنگی.

دوستانو بالکل راجو دے تاسو لایو کال پلا راجو دعاگان میں جولو کے ناراضی دعاگان میں جولو کے ناراضی خو یار عید او ادینو کے ناراضی دعاگان میں جولو کے ناراضی خو یار عید او ادینو کے ناراضی او کار سو ورت پمخ کے لمبکے گی کارسو ورت پمخ کے لمبکے جی دا پتنگ مینا ڈیو کے ناراضی رنا تلو پس جن من گاڑی کو کمی پتیارو چ ناراضی نیک فطرت سڑائے زر لارے تراشی بد فطرت پمودو کے ناراضی نیک فطرت سڑائے زر لارے تراشی بد فطرت پمودو کے ناراضی اور زن زن غم پستر کو کلی دشی زن زن غم پستر کو چلی دشی دمر لوئی وچ سینو کے ناراضی زن زن غم پستر کو چلی دسی دمر لوئی وچ سینو چ ناراضی او بوراز دا جانان ذکر پہ غزل کرم بوراز دا جانان ذکر پہ غزل کرم محبت میں پہ تسپو کے ناراضی راز د جانان ذکر پا غزل کرا و محبت میں پتسکو کے ناراضی او زنے زنے ہم پسترگو کے لیے دشی دمر لوئی وچ سینو کے ناراضی نیک فطرت سڑا زر لارے تا شمسی بد فطرت پا مدو کے ناراضی دعا گانے میں جولو کے ناراضی خو یار عید و دینو کے ناراضی یہ اور بیا پروگرام چے ہر کلا درتا ہوں دادی امن ریڈیا 88.4 ایف ایم ٹانگ جاگ دا آج دوستانو د تاسو میسجنا خوبه وایو خو بهرال ل ټانک سیټی نا شازیه ملک شازیه ملک ټانک سیټی نا مورا یاد کړی دغه سه ګولېوام نا نایلا اور سایما مورا یاد کړی وای پروگرام زبردست ارو تا پروگرام ته انتظار کو یو پروگرام ده نه مستو ډیر منه خویندو علامه او خوشاله لره اخر کچنا اختر زمان ها دمر پروگرام عربی او کوٹ گلان نا ملک حسین خان ملک حسین پا کوٹ گلان چی دمر پروگرام عربی دیر من نا رلمن بدرخیر نا گلو خان او عبداللہ عمر خان کنی نا کریم خان سرد منصور خان مروت دینا ملک نعمت اللہ اکمت شاہ او بخ جمال بیٹنے ہاں دیمش پروگرام آرے مسعود مارکیٹ سے اکبر مدہوش تھا پرویز کوٹکاٹ تھا پیر رضوان دا زرین لالا دا دیمش پروگرام آرے پٹھانکوٹ نا احمد خان سلیمان خیل آ سبزی منڈی شاہ تکورونا سبزی داود خیل دا الال خان دا اتاورامان دا اور سرا سید اعظم مسعود ٹانگ برن روڈ آسان مارکیٹ نا عبدالرحمان عبدالرحیم مسعود عمیر خان او زبیر خان بڈی کی نام محمد علی او مدثر ٹانگ کی لیدر نا ملک نورزمان عبداللہ ڈریور آج دوستانو تاسو لایو کال پل براجو خوپشم خان پیر کوٹ پٹان اور سرا سخت امیر اور شفیع اللہ خان دل سوز لونے نا شفیع اللہ خان دل سوز ہاں مرید کڑی وہی پروگرام زار ہوں شفیع اللہ خان چاہل دار شہ طبیعت سرا اللہ دے آباد تلا ڈیر من بالکل دوستانو راجو باد تاسو لایو کال پل با بالکل راجو اور تاسو بالکل پخپل آواز باندھے خپل یارانو دوستان تو سلام ورکول ورکو

0: حاجی دوستانو راجو دے تاسو لایو کال تا ګورو چې موږ سره اولنای کالر چوک تا. السلام علیکم. ہلو تاسو آواز صحیح نه راځي؟ جی
1: ہلو
0: او صحیح آواز دی. چال در شاید طبیعت ته شدا تمنشا کوټ کاټنا. تمنشا ارکلا در توی پروگرام چھے بالکل تا آواز خورا جی خو بہرحال جی تمنشا کوٹ کٹ نہ دے مشرف پہ لین باندھے ہو خو چونکہ لین سلسلہ کٹسلا گور چھ مشرا بل کالر دے ٹیلی فون پہ لکھے باندھے چوکتا جی 09635114788 جی ہیلو
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. مزید تاسو شیو اللہ لو احسان دا تاسو چوک اول کم جینا
1: آصف خبر کرو ڈی خیل نا
0: آصف رو ڈی خیل نا آصف تا تمر کلا وے پروگرام چے
1: دیر میں بنی دیر میں نا
0: آصف
1: تا سر دیر میں زار پروگرام
0: آصف تا سر نور چوک تھی
1: نا سر مر گئی نا جا سر مر گئی
0: جی نمونے واخلا
1: اگر گول دا سمران دا سویل دا
0: جی جی جی قربان جی شیر شیر خو بد نصیبی دادا چکلا ماں تو چوک ہوئے شیر ہوا دخ شیر چی دخ ٹیم چی ماں تنرا جی خو بہار آ جاؤ شیر دا ویل چی بے ننگ یار تم سندر د گلو ویلا بے ننگ یار تم سندر د گلو ویلا ازلے ونا پنجاب چی میں پشتو ویلا ڈیر مننا ڈیر مننا جی دوستانو 09635114888 پہ دے نمبر بانے تاسو مرسرا کال کا ولی اسو گورو چی مرسرا بل کالر چوکتا ٹیلی فون پلی کا. السلام علیکم. ہیلو ہیلو
2: ہیلو السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. چوک اول کم جی
2: رضا صاحب کئی جوڑے برابر
0: تاسو چوک خبر اول کم جی ارکلا در تو یوب خانہ اوکا مزید پروگرام شرواندا جی ڈیر منا بالکل تا میسج مو ویلا او تمو یاد کڑا وے ڈیر مننا جی اجو مسعود مارکیٹ نا دوستانو عجب خان مرسر پلین و گور جی مرسر بل کالر چوک در تیتلی فون پلی کے باندے. السلام علیکم. ہیلو ہیلو زوائن چی کال کٹ سو بلکہ دیمورا ٹیلی فون چی ہاں ما خیال دا چا مسئلہ دا.

0: عجیز استانو مرزا ٹیلیفون چی چھ لشکی مسترا غلیوا 0963 500 1488 باندې تاسو بالکل کال کولای سو ګورو چی مسترا مخچنه کال دے ٹیلیفون پلی کې چوک. تاسو السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: قسمت علی رضا صاحب ستړي مس اور کلا در تو پروگرام چھ
1: رمضان کلاچی ہم دے علاقہ رانا صحیح تحصیل کلاچی
0: رمضان کلاچی قربان
1: خبر ہو کے کیا دا امیری غریبی بارے کی
2: جی جی جی
1: تیرے سے خبر دو کے چرنگا چے پروگرام کے تے مقصد بھی پروگرام اگا مقصد تب تک پروگرام کے مقصد ضروری بیان ہے
0: جی جی جی جی جی
1: صحیح خبر پا چکے کہ غریب کم بہار سے در سے لیکن امیر کم بھیا کا
0: نام دے گو خلق آخست غریب
1: بغیر
0: نکاری جی جی دگا سے جی مجھے اخبل محلے والا خالی چاول ورکو تب سم بندوبست کو
1: چندرا محلو کے محل دی یا بنگلے دی دو کے امیران او سے جی کیا دا والا غریبان جوڑ کے
0: دا غریبان او خلو باندې جوڑی ډیر مننه جی اللہ دے آباد تلا راہ چ مش پروگرام باندې
1: تے جو دا بلگرے دی
0: جی
1: سواد اللہ نظام محمد
0: جی
1: اگر تا پروگرام نیٹ باندې آر وی اگر کوشش کی بلگیا جی کے تال تک تال کئی
0: اچھا
1: اگر ما ملگرے دی سوادی کے دی
0: جی
1: خبر
0: ٹھیک سے بالکل تابیدار جی دیر من گور چی مر سر بل کالر ٹیلی فون پلی کے باندھے چوک تھا. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. رجانا چوک اول کم جی
3: محمد ابراہیم کنڈی
0: خبر محمد ابراہیم کنڈی تمر پدلا سے سلام کو ابراہیم کنڈی سے چرنگا شاید طبیعت کیسا تھا بالکل تا تے ہن در کو جے کچے تا سو پوجے باندے ما ٹول پروگرام وار وے دے او تا سو چے کم کنڈو کوٹ نہ کم کمک او کم لیڈ ما ترال ہے کرے ڈیر لیٹر بالکل زی من کا یو سڑا خواہ بے منی نہ زخ من کا نا
3: بالکل بس ہومش ماشاء اللہ پمین پروگرام آر دو آو دیر خوانے را کولا مول سے مول اس کا جی دے چدا پاس مول خام خائے پاس
0: جی جی جی جی ڈیر ڈیر مننا تا تا دیجے کا مبارکی چی دے تا کنڈیڈیٹ پاس سکا نا
3: بالکل آخو نازمان چل چکالا نتیجہ بیانا والا کا نا
0: جی بالکل ڈیر من ابراہیم کنڈی سے نور شہ طبیعت تشرا
3: ډیر څنګه رضا سي بس پروگرام کو نه اوس واري نو باران رضا سي مال پاره مش مال اوس ما شاء الله خوندوار باران اوس غنا پروگرام
0: اچھا
3: اور انا میسو ول شو چې اوس اش پاج بجې نه بعد ما پروگرام ولا غولا
0: اچھا بس کا خیر وہ سبان بل و چکم تیر ہے روازو نے یہ بیار و ٹھیک سنا ڈیر مننا ڈیر مننا ابراہیم کنڈی سے وہ دوستانو مش سر پلین باندھے ابراہیم کنڈی سے ڈیر ڈیر مننا چتا مجا یاد کرو گورو چی مش سرا بل کالر دے ٹیلی فون پر لکھے بن چوک تھا 0963 500 1488 88. السلام علیکم. تاسو چو خبر کم جی خود کنر چوک ریاض
1: رضا صاحب سے
0: او کم جی تاسو طبیعت پروگرام شدر باندھے لگی جی نور چوکستا یاران ڈیر منا ڈیر منا گور چی مشتر بل کالر چوک. السلام علیکم. چو خبر کم جی
4: جلندر
0: روڈ نا جلندر روڈ مشتر پلیندا جلندر روڈ ارکلا درتا وایو چرنگا افتخار چرنگا دا اچھا اچھا
4: ماشاء
0: اللہ بس چھبا چاہتا بس سلام ورک ہے جلندر جلندر سلام ڈیر من ٹیسن روڈ نہ جلندر مرسرا پلین گور جی مرسرا بل چوک تھا. السلام علیکم.
2: وعلیکم
0: السلام. رضا سے خیریت ہے؟ خیریت ہے. طبیعت شدہ
2: شکر
0: ہے ٹھیک ٹھاک. بس تر تشا لادیا باد لرا لادیا چوک لکم جینا پشت نہیں آنا کو ان کو نہیں آندی کیا جی
2: میں کال کروں چاہ تیرا پروگرام سن رہا بہت مزہ کرے نا.
0: اچھا کم نورنگ نا
2: جی خیر
0: خیریت ہے اللہ دیا باد لرا چاہتا سلام ور کہ ڈیر مننا ڈیر مننا گور دوستان السلام علیکم. ہیلو ضلع کشما
5: ضلع کشما پل کے بل
0: سے ضلع کا شمع پہ محفل کے بل شو ما تم پہ مینا دیس را دے شمع لین کٹس بہرحال شمع گل دے بیات رائے ہو کی چھے دا خپل غزل خوب پورا کی 0963-511-488 باندھے آج دعوی فرمان پلوان پہ دعوت خیل چی مشت پروگرام اروی فرمان پلوان چال در شاید طبیعت شدہ گور چی مشت سرا بل دے ٹیلی فون پہ لکھ باندھے چوک تا. السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: تا تا مجھے ہر کڑا ہوئی پروگرام چی چوک لکھم جی متی اللہ گل شاید طبیعت شدہ
6: الحمد
0: للہ
6: مزید پروگرام
0: ڈیر مننا ڈیر منا دوستانو متی اللہ خان دمر اغار وی دن کہ آر پروگرام چھ تقریباً دو شرکت کڑی پروگرام کلا ہن قزا کئی ڈیر من متی اللہ خان اللہ دے خوشحال تلرا اللہ دے آباد تلرا 0963-511-488 دوستانو گور چی مشر بل کالر دے ٹیلی فون پلی کے باندے چوک تا. السلام علیکم. السلام
6: علیکم.
0: وعلیکم السلام. روزانہ چوک و لکم جی بید اللہ جان میٹا خیل تو ولا سلام کو میٹا خیل سے چال در شہ طبیعت شدہ اللہ دیا خوشحال لرا اللہ دیا باد لرا پروگرام شدر باندھے لگی جی
6: مزارا کی دیر
0: اچھا
6: پروگرام
0: تو انتظار ڈیر مننا داد تاسو مینا دا داد تاسو خلوص تھا آدھا ما پروگرام چکشلا دا آدھا تاسو کون دخل کو باندھ کشلا دا جی الیکشن خو ابراہیم سے ڈیر غٹ کردار ادا کر ڈیر غٹ لیڈر آ کر کنڈو کوٹ بالکل بالکل نور تو شہ طبیعت شدہ چاہتا بس سلام ور کہ
6: سلام
0: جی اچھا یار شفیع ارمانی والا خماتا یاد ندی خو یو شیر دے شم ارمانی شفیع ارمان کے پاتا شوم ارمانی شفیع ارمان کے پاتا ڈیر ارمان تل رات لاتا شول ڈیر ارمانی شوم ارمانی شفیع ارمان کے پاتا ڈیر ارمان تل رات لاتا شو ډیر مننه دوستانو عبد الله جان او مر سره یقیني خبره ده داسې خوشالي خلک درانه خلک درانه ژغې ده او خوشاله مجلس خوند کوي 0963511488 ګوري چې مر سره ما سره صرف او صرف 5-6 منټه پات دي بیا به پروګرام اختتام ته رسو نو ګورو چې مر سره بل چوک ته دوستانو دې سره سره به مر به موسیقی ہاں ارو اور سره به کال ہاں اٹینڈ کو ګورو چې مر سره بل کالر چوک ته السلام علیکم وعلیکم السلام رجانه چوک او کم جی ډیر زبردست عبد الله لته تورنه ارکلا درته عبد الله چال د شهر طبیعت شه

0: ګورو چې موږ سره بل کالر چوک ته. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ان شاء الله چې شی جوړ
0: ورور جان ار کلا درته وایي تاسو چوک او لکم جینا ٹانگوٹ کٹنا چوک خبر کو عثمان عثمان اب بیا یو ار کلا درته وایو ای موږ آواز صحیح در جی
1: جی ډیر خلا آواز
0: پروگرام خوان در کئی جی
1: خدا کم ساج دے چروان کڑا بگا غزل کروان وار بے دش گئی
0: کم آیا
1: داؤس کم مخت سا چلے گئے
0: اچھا داؤس تھا نمک سے
1: جی
0: ٹھیک ٹھیک
1: صحیح ہے من ٹھیک

0: دوستانو
1: مرسرا چوک تی ٹیلی فون پر لکھا باندھے جی ہلو السلام علیکم
2: ضلع کا شمع
1: پہ محفل کے بلشو ایما وعلیکم السلام شمع گلڈی خان نا دوستانو داد مجھے آگا شاعرہ خوردا چی مجھ سرا تقریباً ډیر مون ډیر اسې د موږ پروګرامو چې بقاعده یې ساخلې بقاعده خپل یو تازه کلام خوشاله کلام موږ سره شامل وی یوم جهان من نشم ګل سیب دا شعر ک بیا وایو به بشي جی نه څه څه
2: سما تمې خپل کې بل شي ما تمې پمینه کې خپل ځان لکه پتنګ قربان کا
1: تمې پمینه کې خپل ځان لکه پتنګ قربان کا ډیر مننه شما گل سے غزل بر سر شامل ہو جی قربان ناز لرم ادا لرم کلا لرم ڈیر زبردست ڈیر زبردست شرنگا نہ صرف خاندہ او نہ آواز کھلا ہے
2: صرف آواز او نہ انداز کھلے
1: حسن ڈیر آلہ لرم کلا لرم ڈیر ش
2: چرا
1: سر سنگ پسنگ یارا بیا دچا پروا لرم کلا لرم ڈیر ش پیغلا پشتنا پا خوی درنه ایما سترگو که حیا لرم پیغلا پشتنا پا خوی درنه ایما سترگو که حیا لرم خلا لرم دیر کشلائی
2: یارا
1: اشنا لرم کلا لرم ڈیر
2: شاب
1: پلمبو ستی ستیکڑما شمیم رنا لرم کلا لرم تاب پلمبو ستی ستیکڑما شمایم کلا لرم رنا لرم ڈیر منا شما گول چھپ پیغام باور کہ مجھے اروی دن کو تھا ڈیر مننا علامہ باد لرا ڈیر مننا جی دوستانو داو شما گول دے مجھے آخری کا لرا او دے سرا دے مجھے دے پروگرام وقت پختم کے دو دا در بیا بل پروگرام پوری

0: یا الله خیر دا چې بیا دې څه ډزې دي. اله زرمینی لوري منډه کو ګوره چې څه چل دی.
1: یاره بابا یو خو په تا باندې هر وخت لګېدلی وي، دا په جمال خان بچی وشو کنه؟
0: نو بیا د بچی په پیدا کېدو باندې څوک ډزې کوي؟ هسې نه چې خپله خوشحالي د چا په غم کې بدله کړي. د بچی په پیدا کېدو باندې ډزې نه، بلکې د الله تعالی شکر ادا کول پکار دي.
2: دا پیغام تاسو د ولسی خیر هیګړې لپاره د ریډیو امن لخوا واورېدو.
3: بابا چیداز لپاس مال با موٹر سائیکل اخلی؟
0: نہ بچے نہ، ستا عمر لا دا موٹر سائیکل لے چلاولو نہ دے. کلا چتلوشی عمر دی دا تلو سکالوشی لیسنس سی جوڑ شی بیا بدل اخلم بچے.
3: بابا نو اخیر ولی اسی رات ولی نہ اخلی؟
0: گورا بچے دیر داسی خلق تی چی بے لیسنس گاڑی چلائی کم چی دیر دا خطرے سببو گرزی.
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈیو امن لفا واوری دو.
4: یو آر لسننگ ریڈیو امن 88.4 ٹانگ، سٹے ٹیون ود اس.
0: دا سکه ارورا
3: گن غرزو ما کنا؟
0: نو لاری تی خمو غرزو کنا.
3: یرورا دا طول خلکی چی لاری تی غرزی؟
0: نو گورا رورا لارو تا خسو گن نگرزی کنا. دا خپل کور او دا لارو کسو دا سپایا دیر زیاد خیال ساتی، زکا چی صفائی نصف ایمان دی.
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈیو امن لخوا واوری دو.
5: تاسو اورئ د ریډیو امن 88.4 ټانگ اسلامي نشریات. مونږ سره اوسئ.

0: د زله ټنګ د هلکو د پاره د خوشاله زیره اوس تاسو ته د معیاري علاج د پاره چرته هم د تلو ضرورت نشته اوس تاسو په خپل هر ټنګ کې د هر قسمه بيماري علاج په اسانه کې دلای شي مثلا پټو دردونه جوړونو دردونه بواسیر خونی بدی نواسیر ګردې کانه تریه کانه جوړونو دردونه پټو دردونه د دې نه علاوه د زنانا او مردانا هر قسمه پټو مرزونو علاج په اسانه کې دلای شي نو پتا یاد ساتئ صحت هم یو میډیکل اسپیټال نور مارکیٹ پرانا ڈکھانا گلی تنگ بازار ٹانگ موبائل نمبر 0331-66-32-231 شکریہ د ضلع ټنګ د هلکو دپاره د خوشحاله زیر اوس تاسو ته د معیاري علاج دپاره چرته هم د تلو ضرورت نشته اوس تاسو په خپل هر ټنګ کې د هر قسمه بيماري علاج په اسانه کې دلای شي مثلا پټو دردونه جوړونو دردونه بواسیر خونی بدی نواسیر ګردې کانه تریه کانه جوړونو دردونه پټو دردونه د دې نه علاوه د زنانا او مردانا هر قسمه پټو مرزونو علاج په اسانه کې دلای شي نو پتا یاد ساتئ صحت هم یو میډیکل اسپتال نور مارکیٹ پرانا ڈکھانا گلی تنگ بازار ٹانگ موبائل نمبر 0331-66-32-231 شکریہ
1: اب آپ کو معیاری علاج کے لیے کہیں بھی دور جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ اب آپ کے شہر ٹانک میں ہر بیماری کا علاج موجود ہے مثلا پٹھوں کا درد جوڑوں کا درد بواسیر خونی و بادی نواسیر گردے کی پتھری پتے کی پتھری اور اس کے علاوہ زنانہ و مردانہ پوشیدہ امراض کا علاج تسلی کے ساتھ کیا جاتا ہے تشریف لائیں صحت ہومیو میڈیکل ہاسپیٹل نور مارکیٹ پرانا ڈاکانہ گلی تنگ بازار ٹانک فون نمبر 0331-66-32-231 شکریہ

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شرکوں پر نمد حق لوئر بھاغ جل جلال کم سے بہن کے دیو میں خربان ہے سلامون نے کہ ری خرمات میں پزان قبول و منظور کے قدر من اردن کو ساسر اور نازمان عزیز ہوتے ہیں ٹم کے اس پروگرام اور وے رو صحت لو نعمت کم چ پیش کی جے دسے تم نے میڈیکل اسپتال پتاون سے رسے تم نے میڈیکل اسپتال پر ٹانگ شیتن بازار سے نو مارکیٹ کے واقعہ دے زڑی لکھنے گلے سن نے جی بالکل خوف خوف تے جی تو صورت لے لشے اور ڈاکٹر نورزادہ سے نہ خپل چیک اپ اور علاج کا ولے شے قدر من اردن کو ڈاکٹر نورزادہ چیک اپ دیتے علاج ہومیوپیتھک طریقے علاج رکھے ہومیوپیتھک طریقے علاج کم دجی جرمنی طریقے علاج ہوم ملیشیا قدرتی طریقے علاج ہوم ملیشیا بالکل جیتو ضرورت لشی ڈاکٹر صاحب نخبل چیک اپ اور علاج کم دغه بالکل کولے شی دته سره سره قدر منو اردن کو ڈاکٹر مرزادہ صاحب کم کلینک تیغه پتہ ہزو سره نوٹ کے مصبات سے بالکل رتل لشی ڈاکٹر صاحب نخبل چیک اپ ہن کولے شی سبا چون کہ فری کیمپ دجی اس قسم د فیس بتو سره نشو خو سلای او ور سره ور سره کم دی میڈیسن پیسې دی او کہ بہت سره اسپیشل گزارا کم دغه کدل ڈاکٹر صاحب کلینک پتہ بیام نور کے صحت میں میڈیکل اسپتال پٹک سے تنگ بازار سے نور مارکیٹ کے وغیرہ دے زڑے ڈکھانے گلے سر نزے بالکل خوف حال تک روش ہے ڈاکٹر صاحب نقل چیک اپ کولے شے ڈاکٹر صاحب نقل علاج ہوں تو سکم دے کنہا کولے شے ایسے قدر من اردن کو سبا چون کہ فری کیم دا مو اول ہاں خبر او کڑلا سی چی سبا فری کیم تا ہیس قسم تا فیس بتو سنا نشو غسل ہے او چکم دی میڈیسن پیسے دی ائی کہ وہاں تو سر اسپیشل گزارا چکم دے کنہا کے دل شے سو بالکل روش ہے ڈاکٹر صاحب نقل چیک اپ کے ڈاکٹر صاحب نقل علاج کے سم رہا دی تو سی مسئلے دی چھ اگا بالکل ڈاکٹر صاحب سر ڈسکس کولے شے ڈاکٹر صاحب بچکم بالکل چیک بیماری مشورہ در کبھی نوراشی ڈاکٹر صاحب نقبل چیک اپ ہوئے ڈاکٹر صاحب نقبل علاج ہو کے ان شاء اللہ تعالیٰ فضل کرم سرتا صبح کھلے خیسا مزیدار رزلٹ چکم دے کے ملا ویشی ڈاکٹر صاحب کا میڈیسن درکیز مزیدار کھلے رزلٹ چکم دے تم ملا ویشی سو بالکل جی تصویر ڈاکٹر صاحب نقبل چیک اپ کوالے شی ڈاکٹر صاحب نقبل علاج چکم دا کوالے شی ہومیوپیتھک طریقے علاج کم دا ڈے زبردست علاج تھے اس قسم کے سائڈ افیکٹ سے نشتا سا نقصانات نشتا سو بات اسے جسٹ روت لے شے ڈاکٹر صاحب سے مشورہ ہے کہ ولشے ڈاکٹر صاحب نقل علاج کم دا ہاں کولا شے سے ورزو ڈاکٹر صاحب ہم پروگرام شہر کے لیے سڑی مشی ایو ڈاکٹر صاحب دیتو سن ڈیرے جو تمنا نا چے تو سرو غلے پروگرام شے مبارک ہو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی
1: وعلیکم السلام نزمان بھائی تاسو تم په خیر راغله سوي او بالکل تاسو ته هر هغه وایي چې بالکل تاسو زمونږ ته ډیلی حساب سره دومره وخت را کوي نو تاسو ډیره ډیره مننه
0: مننه ډاکټر صاحب زه تاسو له وخت درکوم به کله کله تاسو نه مننه کنه چې تاسو هڅي
1: ولې نه زه مو تاسو سره وخت ته
0: ګوډار سر ډاکټر صاحب تاسو ما سره ګورې لنجې کوي بیا کنه زه اوس تاسو په مایک باندې نه سي تاسو ما نه خلاصې ده نه شي کنه زه
1: نه لږ به درځم مریضان په سر کوي چې نه لږ نور به
0: زه نو ابرو دوم کو ډاکټر صاحب کله کله ما سره ویلې ځاتې لنجې کوي کنه چې نو به دا خبره نه مني مصروفیات
1: جی جی بس اگوی سر مصروف ہوئی اگوی سر پا خبر اترو اگوی پا پوی اول اگوی دوانے ورکاول نو دیر مصروف پتی رشی بیر اگوی پوی اول نو زکا چا اگوی غریبانان گرم نوی اگوی نوی نوی راغلی وی نو دا ہمفیت ایک پتری گا کاروانی لگ پوی دل گران وی از منگا کم اسسٹن چی دے فارمیسسٹ مطی اللہ وی نو اگوی چرا ڈاکٹر سب زہر مریض دوازل دریزل پویوم بیخی پا دیبانی پویگی نماتے بس من پا خب بلکل باقی دلی کلی وی بس مثلا چابانی دری دسی لی کلی وی خوب پویش چی مثلا دا دری ٹیم آدے که دو ٹیم آدے کلی وی دو ٹیم آدے که یو ٹیم پی دس لی کلی وی یو ٹیم آدے که یو ٹیم پی گو ایک لی کلی وی خو یو ٹیم دیو گولی خوری که چرے پی دو دو لی کلی وی خوب پویش مثلا دا دو دو گولی دی خو دا دی چی من خوب بلکل خوب کلیر کٹ لی کلی وی خوب یا هم مریضان پوی اور واری زکا چی دا دا غوی خاک تی پورا معلومات اور کول لی
0: صحیح ده سی ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب نن کوشش کوو چې کال څخه د زیات خو لږه چې دیمې شو کم اوردون کې هغه به په انتظار وي چې ډاکټر صاحب نو پښتنې کو سبا چون کې فری کیم هم دځه نو اوردون کو کې چې تاسو هم کال کول غوړې نو بلکې چې کال کول شي په 0331 66 32 231 د دې نه لواځي چې کم دیمې شپې سال نمبر ده په یمنه هڅه سم ته کال کول شي په 0963511488 باندې 0963511488 باندې هه کال کولی شئ او په 0331 6832231 په دې نمبر باندې هم کال کولی شئ. دغه دوه نمبرې چې کوم دي په دغه باندې کال کولی شئ. او بل چې کوم دی ډاکټر صاحب هیلپ لاین نمبر دی، د کلینیک هیلپ لاین نمبر دی، هغه پسې بینه تاسو کال کولی شئ. د ریډیو نمبر باندې جاست تاسو په دې ټایم شئ کال کولی شئ. د دین لپاره چې کوم انیر پروګرامونه یې دوران کې کال کولی شئ. او ډاکټر صاحب دپاره چې کوم دی هغه تاسو په 0331 6832231 اینی ټایم شئ چې کوم دی کنه هغه تاسو کال کولی شئ. او ډاکټر صاحب نصب پوښتنه لاره نو هغه کولی شئ ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکوي. چې کوم هغه پوښتنه وي هغه غوړي ډاکټر صاحب نه پوښتنه کولی شئ، ډاکټر صاحب به تاسو ته جواب درکوي. ډاکټر صاحب راو شو چې کوم لکه اکثر موږ خبرې ترې کوو چې په جوړونو دردونه موږ خبرې وکړلې، په پټو دردونه موږ خبرې وکړلې، مېدې باندې موږ خبرې وکړلې چې پیشنټ چې کوم دی کنه هغه رودرومي او علاجونه هم کوي چې او چونکې کال دی دا به ول واخلو. چې السلام علیکم. خیر دی جی، څوک خبرې کوي؟ د کوم ځای نه؟ جی پروگرام شته ته هر کله سړی مشي آیا مننه چې خوشاله. بالکل خیر دی جی. څه پوښتنه لرې د کوم ځای نه؟ جی جی یعنی جی جی لشکر سے درد کے گوڑ گوڑ سا السلام علیکم. اللہ قدر من شی خیر جی دی تسی دو آگانی دی بالکل جی ڈاکٹر صاحب شدہ بالکل پو مزو شیدہ سدا جی بچائی میں دا بچائی جی جی بچائی دا جی جی ہاں دا میتیازو بنی دا او شل رو دکی نداشا دا چی کئی چی میتیازی لیا او کی ریا نو کی لاتا پا گینٹی شو ہو رہے نیلا گیا تھا کہ کئی کی عادت کئی دے تسو میتیا زوال اور کول یعنی سی اور تم دفتر نکل دا کتا اشکارا کرائی دیا مور مسلمان اور اشکارا کرائی دیا مور از خود اپر کہ تو من استانا کنا صحیح دے جی بس ماو چ دو سرا مسترا او کئی تگیر کا چتری کا جوڑا سالا او او یہ چاری ذرا کہ دادا چن سرا او سو خبر پدی خبر کو بچو مر سمرا دا پنجے کالے اس پورا سو دا تیر ستائی سارے صحیح دے جی. اور متیا متیا مسئلہ تے کدا گٹو دا جی صحیح ڈاکٹر صاحب تاسو جوب در کې ریډیو اور وای صحیح ده ډیره مننه جی ډیره مننه جی اوس ته مننه سه خوشاله اوسئ جی یو ځه مننه سه تاسو کوم مسلې دي جی نو هغه ډاکټر صاحب نه پښتنه کوي چې کدر من اردن کو په 0331 66 32 231 باندې کال کولای شي او ډاکټر صاحب نه خپل پښتنه کولای شي. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم
2: السلام
0: استاد نه
2: نظر
0: ور خیر ده جی من د سو خبره کوي د کم ځای نه
2: تقریباً
0: کلمے کے مسئلہ دو ابل ڈاکٹر پردیش کچرا دو کچرا پو مسانے سے کچرا دو
2: نہ
0: گردے کے کچرا رہتے جی جی جی جی جی جی بس رہیں گے سرنگ جی. ہیلو ہیلو سی اجی صاحب دنوش آواز در سی تو سلر سے بدل کے سبہار ڈیرا جت من نہ جی اب ادن کو خل پشتن ڈاکٹر صاحب نے قبل شی 0331 66 32 231 سوال بدغ در پشتن ترا شو چکم دیول اور دیمش ڈاکٹر صاحب کال کڑو اند پٹن کوٹ نہ جی اگے چکم مسئلہ کرے جی کو شی چکم نہ کنا غامی درد کی شی اور دگو شی طرف چکم گونڈے دے جی نو اگے چکم نہ کنا در کی شی اس بنے ونا روچ کی دائیں نہ نو چکل بیا روچ شو نو لسٹ ٹائم پاس چکم کنا غا بیا صحیح شو خو سٹارٹ شی چکم کنا غڑے زیاد درد وی جی
1: بالکل دی اور تا دی یوریک مسئلہ دی بل دای چی دا کیلشیم مسئلہ رازی او دا مسکولر سٹیپنس رازی نگا دے چکل سار را پاسی دی را پاٹی بلکل ہنچوی وی نخطی وی او بل دے وی چرا زما دا گونڈا مثلا سہر کی چرا پاسی نخطی وی را پاٹا گا دا ٹول دارے چی کیلشیم دا کمزوری دا وجن مرازی دا مسل کمزوری شی او بل دا یورک ایسیڈ دا وجن مرازی چا یورک ایسیڈ زیاد چی گونڈا او سر اوپر چی بے او سر درد کئی سوزے کئی پر کناستو پاسی دے چی یا دا سی پتگ را تک کی بیا مثلا دے کناستے نشین دا ٹول دا یورک ایسیڈ مسئلہ وی دے کولو شی چکل ہم کلینک ترازین یو یورک ایسیڈ ٹیسٹ دیو کی پلی بات رائی کی او بیا دی روڑی انشاءاللہ دا دی علاج تا موجود دی او کورنے علاج دا گا دے چی دیر با وزن بنو چتی انرزیاد با پی گرزینا او بلدا چی غٹا غوخا او دال وریجا دا با نا استعمال مرچکے شملہ ماست یعنی لسی وغیرہ دہی دبا نہ استعمال ہندی سر ہم ٹکی زکا چی بیرا کم یور کیسے لیول دے اگا سر کم شی
0: سی دسی او بل چ کم دی مشور کال کڑو گی دادی چی دے بچائے دجی کم عمر چی پنز کول دا اگی تے دی وڑ کی متیاس چ کم دا اگا مسئلہ جڑا شوی دو نو اگا چ کم دا کنا متیاس یوز او کی اور اگے نہ پاس کم دا کنا بیا دے متیاس احساس فی تے کیش خو متیاس بیا ورسین پنز منٹ ایکسپریمنٹ او منٹ یا وتم میٹر رسے چ کم دا کنا غانوس وی فیلنگ وی تے کیش احساس
1: بالکل دا فیور یا دا مثلا متیاز وزجت پیخی گی یا لگی لگی رازی یا بار بار کی گی خو یا بندی گی اور سرا او پورا نکی گی انساس کے ساس کے کی گی اکثر دی سر دی یو ٹی آئی تکلیف ہم ممرازی او بل دا اول چرا مثلا دا غا پرتو گی و سرا لندی و لو غر غن دی
0: گی
1: نو دی تا کم البومین چی کم دی کم اغا طاقت چی یا کم اغا سیلز ٹیشوز چی دی اغا دا دنا پتش و متیاز و کیوز یا اغا طاقت مثلا دا دنا بہر کیگی اور دا نہ پاتی کیگی نو دیر یو خبر دار چیو دے کلا کلینک ترازی نو الٹراساؤنڈ دزان سرا خ فریش الٹراسون دیو کی بیا دے ہغرا وڑو واکم ٹیسٹ نے مخ کی کڑی دی دغه دی سره وڑو نور الحمدللہ دے علاج کی مثلاً دے متیازی نے کی بندی گیا لگی لگی کترا کترا راضی مثلاً دے مسانہ پیوزل پورا نہ خالی کی گی یعنی ہر لس منٹ اپاس پنجا منٹ اپاس دے جی اور تو شو متیاز ہوتا کینی خو کی گی نہ کی گی نو ساس کے کی گی نو پورا دے مسانہ نہ خارجی گی نو دے کہو شی جو فریش الٹراسون کی اور تو شو متیاز ٹیسٹ کی دا من تراوڑی ان شاء اللہ ډیر بهتر بوي
0: صحیح دی بل چې کوم ورور کال کړه اوسې اخیری شي چې مو بچای دا هغه بیمار دی چې عمر چې کوم دغه وتل سکول دی چې یو ډاکټر ته مې وړم هغه ډاکټر ته چې کومه کې چې کوم دغه سره هم جوړ شوی دی بل ډاکټر ته چې کوم دغه ورونه هغه چې په دې شي کچرا دی چې نو ګردې شي کچرا جوړ شوی دی خو هغه سره لږ فرق شوی دی خو بیا هم چې کوم کنه لږ دار کې شي یا لږ دار وتر اوسې شي
1: بالکل دا کوم کډنی سٹون یا کډنی پین چکی گی کچرے نے شگی نے کی گی دا پیوزل سرا مثلاً دا ڈاکٹر نے میڈیسن راڑی دیو پھو دا پیوزل سرا نہ سفا کی دا بیا ہم دا دوی بلگ ٹیم پورے استعمال ساتھی چر دا کلیئر پورے دا گرد ٹیک شو سفا شی نی بیا درد نکی نو بل دوی دا سیو کی چیرا الٹراسون خبال رڈی دوی سرا وی خو یو بل الٹراسون دیو کی مثلاً چی دا ڈاکٹر دوی استعمال کرے گا چی دا غی نا پس خود دو بارا بیا کچرا نہ دا جوڑا شوی نو دا الٹراسون دیو روڑی کلینک تے مشوم راولی انشاءاللہ چے میاش 40 دن پورے دوی انشاءاللہ استعمال کی نو تکلیف بے نوی کورنے علاج دغه دے چوری جی بن خوری غټه غخه او ساگ بن استعمالی اس د پالک خاص کر ساگ او انڈا او ول دو سره لک کم کی نو انشاءاللہ دا گردی تکلیف بے بالکل خوی او مثلا بار بار با نیکی بیا کانے نو جوړی گی نو کوشش دیو کی جی دی بیا کلینک تے دغه د کاغذونو کم رپورٹ دا دی راوڑی
0: صحیح دی سی بل کلر ور اسنا السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی قربان سو خبرې کوي د کم سینا
2: جی خان خبرې
0: جی ډی ای خان سو خبرې کوي رورا
2: انس
0: جی انس وې څه پښتنه لري ډاکټر سیمنان

0: یا الله خیر دا چې بیا د سټازي دي الله زرمینی لوري منډه کا وګوره چې څه چل دی.
1: یاره بابا یو خو په تا باندې هر وخت لګېدلی وي، دا د جمال خان بچی و شو کنه؟
0: نو بیا د بچی په پیدا کېدو باندې څوک ډزې کوي؟ اسې نه چې خپله خوشحالي د چا په غم کې بدله کړي. د بچی په پیدا کېدو باندې ډزې نه، بلکې د الله تعالی شکر ادا کول پکار دي.
2: دا پیغام تاسو د ولسی خیر هیګړې لپاره د ریډیو امن لخوا واورېدو.
3: بابا چداز لپاس مال با موٹر سائیکل اخلی؟
0: نہ بچے نہ، ستا عمر لا دا موٹر سائیکل چلاولو نہ دے. کلا چتلوشی عمر دی دا تلو سکالوشی لیسنس سی جوڑشی بیا بدل اخلم بچے.
3: بابا نو اخیر ولی اس رات ولی نہ اخلی؟
0: گورا بچے دیر داسی خلق دی چی بے لیسنس گاڑی چلائی کم چی دیر دا خطرے سبب گرزی.
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈیو امن لفا واورے دو.

0: پریشانیاں نی ڈیری زیادی ہوئی
1: خو بالکل بن پریشان کی گی ولی چی دہ ہر مسئلے حل پہ اشما کاسمیٹک کی موجود دے
0: بالکل کچرتا تاسو پریشان ہے ای دخپلو وختو دلاسا چې زما وخت بے وخت غرزی گی بے وخت سپینی گی زما وختو کی خشکی دا یا زما وختو کی خارش دے یا زما پر سر کی سپونے دے نو تدید پارا صرف او صرف اشما ہر بلائل استعمال کئی یا گرانو مینوالو کچر تکی ستاسو پٹی خوگی گی ستاسو ملا بانی درد دے ستاسو جوڑو نہ خوگی گی یا جسم کے ہر یو زینہ تاسو ڈیر زیاد تنگ یئی آغا ڈیر زیاد درد کبھی نو اشما ہر بل آئل سر مالش کئی او ددی پریشانی نہ زان خلاص کئی
1: دین علاوہ زمونگا ہاگا رونا خوائندے یا زمونگا ہاگا مشران چی بواسیر دے نستاسو دا بواسیر دا پارا ہم اشما ہر بل آئل استعمال اول شے او دا بواسیر گوندے کے دا غٹی بیمارینا پی زان خلاص اول شے
0: سہر او مازخوتن یو چمچ اشما ہر بل آئل سکی یا نیم کپو بو کی دو چمچ اشما ہر بل آئل اچوئی او سکی بس نوم یاد ساتے
1: اشما ہر

0: زیم حمایرا چا سدینا زما انتخاب دی اشما فارمولا فیس واش
1: زیم جیا د سوابینا زما انتخاب دی اشما هربل ټوت پاوډر
2: ز ازما یم د نوشیرانا او زما انتخاب دی اشما بیوټی کریم
3: السلام علیکم ز شمناز یم زما انتخاب دی اشما ملکی پروټین
4: ز عائشہ یم اور د بخمینا د واډا روډنا او زما انتخاب دی اشما بیوټی سوپ
5: میں اشما خان ڈی آئی خان سے میرا انتخاب ہے اشما فارمولا ہینڈ اینڈ فوٹ وائٹ ملک
6: زو انی خان یم چار سد دانا اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
7: می عائشہ فروم چمکلی اینڈ زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
8: زیم فائزہ دے دکینا اور زما انتخاب دے اشما فیس واش
9: زیم غزالہ ورسکرون زما انتخاب دے اشما ملتانی مٹی
10: میں اشما لاریب ہوں میرا انتخاب ہے اشما فارمولا کریم
11: کمزیم دبنونا نیلم زما انتخاب دے اشما سیرم
12: کمزیم سیام دبنو زما انتخاب دے اشما سوف
13: زیم یاسمینا دبل دبیرنا اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
14: زیم رحمانیہ دے شفقدرنا زما انتخاب دے اشما بلیک شائن شیمپو
15: زیم سیما خان زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
16: زیما سمرین دلکی ماراتنا زما انتخاب دے اشما کول کریم
17: زیم شفق سحر دلکی مروتنا زما انتخاب دی اشما فارمولا بیوٹی کریم
18: زیم صوفیہ زما انتخاب دی اشما فارمولا بیوٹی کریم
19: اشما وفایا دی بننا دی زما انتخاب دی اشما کریک کریم
20: زیم سنم گل دلکی مروتنا زما انتخاب دی اشما ایک نئی جاب
21: زیم اجالا فرام بیوٹی فل کرک زما انتخاب دی اشما ڈے نائٹ کریم
22: زما انتخاب دے اشما کرک کریم
23: زیما ناجیہ بشو زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
24: زیمان یا دلتن برنا مو انتخاب دے اشما ہر بلائت
25: زہنی تنہائیم دے جمرود دے زما انتخاب دے اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
26: مقدسیم دے کرکنا زما انتخاب دے اشما ہر بلائی
27: ناز نیم دے ہنگونا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
28: زیم سادیہ دے فقیر کلینا او زما انتخاب دے اشما فارمولا کریم
29: زیم نیلوفر او زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان

0: خجی تاسو کول پروگرام کې څه ملو خلش کی شاندې کوم میسجز یې غیبه نه نظر چمو چې چاو د کوم نه میسج کړي باقی ټایم چکم دا بزو په اخر کې سمره هم میسجز یې دا په اخر کې انشاء الله به زه ټول شملو شازیا لکه مروت نه میسج کړي وی چې پروگرام دی په کرک او دینه الوه ٹانک گلوبل 91 ریڈیو میں بالکل اوکے دے ادین الوا اچھا میسج کرے دے شاہین شاہین مربت میسج کرے دے ڈیرز یو تو مننا ہوئی چپل پشا بجتا ہم او کائنات ہم سلومی بیدہ بیلی ڈیرز یو تو مننا کو او اریشا ہٹک میسج کرے تو ڈیرز یو تو مننا خجی دا سکے بالکل کال تر ترسیب ڈائریک ہم پروگرام کی کال سے ملے بھی اور چکو میسج اسی آئیتا ویسا پا آخر کے ٹائم ویرکو نو بالکل کال تر ترزی پروگرام سے کال سے ملے وی پروگرام اشما کاسمیٹک تھے موت ویلی چیز سپر ٹوپر تاریخ سو کسی کال بنے چھے فرسٹ کالر سو کو دکھے ہم دینر سی اسلام علیکم جی اسلام علیکم اسلام علیکم خجی بالکل تو آوز موت نردری می دوبارہ کال کو ولی چھے کسی کال بنے چھے بل سو کو دکھے ہم دینر دے اسلام علیکم اسلام علیکم ہلو السلام علیکم خجی بالکل تو اوز موت نردری می کال دی بالکل ملو شو دی او کلا کلا وسفی چی چکار ملو شو اگی تا پتا نوی چیرا مو کال چکم دی خواہ ملو شو دی نو ٹی رزیا تا مننا نا کسی کال بنی چی بل سکو دا کم دی نرسی السلام علیکم بالکل تو اوز موت رو گئی دا ہمو پا خیال لبنگین مما کالو کا دلکی مروتنا ریکارڈنگ لائیو دے پروگرام مننا لونگین منور شی خیر دائیں بالکل داسے دو نو بس اللہ وی وہ کی نورنگ پتر باندې ہاں ماشاءاللہ کریکٹ شو ډیر زبردست بروم شو او نور زین کی کدی شي نوی شو وای نو بس اللہ دی وہ کی چل دکې هم شي بروم
1: اے پہلا کې میس پکلی کړه او پوس پکرا باندې گیم باتی باندې بیا په سیرونی باندې پتو سے دوله در کوټ کو
0: بالکل داسې دی بس اکثر دا خبره کوم ګوره چې چرته کې ماشاءالله بروم شي وینځي دا ګوره بختور خلک دي شاه
1: او نا خو په میجه ډیر وکړل په میتو سي ډیر وکړل خدا سي رونی او دا میر رو پوز غر کلای دا پوتې دي
0: شاه شاه سي بس خیر دی الله یو کی بروم شاه سوړ ته وی کنه چې الله په خزانه کې څه کمای نشته
1: بشاکا بشاکا یو داریو بنن چارتا ویل وچ گیا بپ شروع لا غو چې سوای دو سور زمختہ چارتا و جامن دیا وچ بپ شروع لا تمه دا کو دالا با قدرتینا دی وار فائر وشای کی دای نظر دا سے کڑائی شو
0: بالکل دا سے دو اسی لونگین ماشاءاللہ جکل ہا تکال وک کنا نا و سے ماشاءاللہ دا سے جواندے جواندے اوز یو جواندای اوز دای
1: والا ہو پکٹے سے نہ نہ ہو نو پتا تا لگی
0: او کنا ماشلا ووز دا سے سیور تی کنا دا سے جامدای جامدای ووز درسی
1: او تو جامدای او تم نو کیا موبائل دای
0: اچھا جی شاہ بس بیا و سعید لونگین ڈیرا مننا چ پروگرام کی دی کال وک سب اویل غڑے پروگرام اس ما کاسمیٹک تے سب پیغام ور گئی مینا مالو دا یار
1: خوش ما اپنے خدا سے دو چے دا خود اکرام نہ دو دا خود میشتو سو
0: جی
1: انشاءاللہ و رحمان دا تریاسی خوشے خو میں دا شپر ہوئے خو میں خپل تجربہ کری دا خو پائیسے دا پرے گوائے سکے علاج نا پوے رہو
0: صحیح
1: دا شمپو ویس والے و دا کری کریم شو لے کنی ڈراب شو اربل پریس وا
0: جی
1: و دا گا ڈیلی پیس وا شو دا شایون دا خپل استعمال آو
0: صحیح صحیح دو ٹھیک شو ڈیرا من نا صحیح خبر ہے تو بالکل انشاء اللہ ضرور استعمال کی اور بیا پروگرام کے انشاء اللہ ضرور طبیعت سے رزلٹ یہ رکڑے دیں بالکل داسے دے ڈیرا مننا لونگین کال کو بولے
1: تو
0: سعید وعلیکم السلام ڈیرا مننا کال کو بولے اوکے اللہ حافظ یو جہان مننا لونگین دا نورنگ نائی کال کڑے وو نو بالکل لورنگ چھا تو ساہر کشمیٹک جن اسور کی پاس نئی سر ملوی جی ودین لبا چکم لکی مروت مین ڈسٹریبیوٹر دی جہانگیر سے نو دا غی سر ہاں بالکل دیش میں ٹول پروڈکٹ چکم دے ملوی جی اور تک سمرا ہاں دکانداران دی ٹول تا مال چکم دے سپلائی کبھی نو کسی کل بانی چھو بلسو کو دکھیم تنا دی السلام علیکم جی سو خبر ہے کہ کیم زنہ
2: سارے کریز بھائی تا بالکل اچھی لوڑائی کلی کے شفیع اللہ خان جو سو دیا
0: اچھا شفیع اللہ خان خبر ہے کہ
2: جی جی تارے کریز بھائی چرنگا
0: الحمدللہ خیر خیریت مطلب ٹانگ نہ دی کال کڑے دے
2: ٹانگ نہ میں کال کڑا دے
0: شا صحیح صحیح نور شے کنا زندگی دے شادو
2: شکر الحمدللہ ماشاءاللہ زبردست پروگرام دروان کڑا دے زبردست موسم دے اللہ پاک مول بنن شخوان دوار باران وک
0: ش ماشاءاللہ دا خو بختور خلقی بتوس خام
2: بس ډیر کی هم نو اللہ پاک نن مہربان کو اللہ پاک نن شخوان دوار باران را ور ولا
0: بالکل داسې دی بس اوس ګورم موسم چنج کیږي او نن 15 ستمبر دی نو اوس موسم چنج کیږي اکثر په دې ټایم کې چې کله موسم چنج کیږي نو چاته زکام ولګیږي چاته سو ولګیږي نو دې ټایم کې اکثر بشر دغه دوه چې احتیاط سره ضرور کوي
2: بس یو خو موږ لا کای شو په دې ټایم باران نو ولا پاک نور باران نو د خیر را وره تارې عزیز بھائی
0: بالکل لاسې دې بل نه چې ټانګ کې ګرمي ډېر زیات توي کنه
2: بالکل گرمی ډېر زیات او خو ان شاء الله نن که خیر سره او ګور ټانګ باندې خو بسوې کنه خو موږ علاقہ بل لټان کا آزاد دا
0: شا صحیح بازر شاہ خبر دو چی بارو موشو موسم صحیح شو زکا چی ٹانگ کی مور دلی دی کنا چی عام موسم دل تک یہاں روغ موسم می غو پا ٹانگ کی وچی گرمی بھی کنا نو بس گورا آو ماشاءاللہ دل تک خودیر زبردست بارو موشو نو بس سہار ٹائم چکم دی شروع پارون حشو سہارا نا شروع نا وقت پر شروع
2: اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ نو پروگرام خود زبردست روان دی بس خوان دی نه اخلو
0: ډیر مننه دار ته وای کنا چې اشما پروډکټس تو سه استعمال لی
2: جی استعمال کړی مدي دا ټو سوډر ما استعمال کړا دی هر بس سپری ما استعمال کړی دا
0: خځي دار ته وای ټانک د چانه خلی یالته کی
2: دا ما ټانک شنه واخی سدا مشر کوندو کور دی ابراهیم کندی سدا هغه ماترا وړه واغه سره هغه به مکمل لکه اشموال پروڈکٹ چکم نی کی اکول رڈی اکول مثال کندو کوٹ سے اویلیبل دی غسه خرچه ی خپل دکان شه
0: صحیح دا ٹھیک شو ډیر مننه کال کولې سه پیغام اور کوي
2: یو شو ملګرو ته سلامونه واسطه ک تاسو اجازه تی لډیر ټیم بعد ملاو سدی
0: جی جی زر زر جی جی
2: ابراہیم کنڈی سے سر دیش ما ٹول پروڈکٹ ملاو کا ابراہیم کنڈی سے تم سلامونه دی ائی ایم ایس ڈی تم سلامونه دی حاجی اکرام خان تم سلامونه دی حاجی سیف اللہ ماما سا انوار بندیوان سا متی اللہ سا سلیم کٹی خیل سا صدر رحمان سا
0: ٹھیک شو
2: چچوی ملگری دم آواز آبی فیضان تو
0: وعلیکم السلام
2: سلامونه دا وقت را کولو یو
0: جہان دیر زیادہ مننا کال کولی یو جہان مننا بالکل ٹانگ نہیں کال کرو ٹانگ ہاں بالکل زربتانہ جی سے جگہ دے گا نا اس میں کچمیٹک مین ڈسٹریبیوٹر دے نو ماشاء اللہ زبردست انسان ہاں دے گا نا لکه ماشاءالله ډیر زبردست انسان دی صحیح ده نو آلته کې د ایسرا د ایشما ټول پروډکټ ملوي چې ورسره سره حاجی تر بتانه جی سب کوم دی کنه هر ځای ته د مال چکم دی سپلای کوي پټان کې ان سبره کسمیټیک دکانداران دی جن سٹور دی نو هغه ته ټول ته دای چکم دی مال سپلای کوي کسي کلبنه چې بل سو کو دی

0: دي. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: اوي هوي دا هو حمد خان روغي حمد خان بخير روغلي
1: ډیر مننه شکر یا بس موږ پروگرام یو غدا موږ دا تاریخ به يرغله د موږ سره شکل میته وکړو
0: بالکل ډیر ازیت مننه حمد خان شي کنه
1: الحمدلله خپل ترنګ شي
0: بالکل ټیک ټاک ماشاءالله جوړ ته تلوي لاهور ته
1: بس جوړ نه شکر دی رغلی خینه
0: ماشاءالله واسه دعا دې چا چا ته وکړي په جوړ کې
1: ماشاءالله بس چې نشدې ملګری مې څومره دي کنه الحمدلله هغه غوم تر تر غلي دي پوه شې
0: لکه څنګه
1: نشدې مو ته چې نشدې ملګری
0: اچھا اچھا صحیح
1: هغه الحمدلله غوم تر تر غلي دي
0: ماشاءالله بس بیا وړه رشادو چې ټولو ته برا دې دواګانې کړې دي مو چا سينا چې مې دې ور کړې وي کنه بالکل داسې دی ډېره مننه حمید خانه دا را ته ووایه که نه چې څو ورځې دې تېرې کړې لاهور کې
1: یار دو تری دن لور وو تقریبا لګانا بل جار سره دغه یمرې خوای مو ذهن نه وته او بور پورې دا شوې وه که نه بس بور پورې شپې رسېدلی یو
0: جی جی صحیح بالکل ایسے دے جی اچھا حمید خان ادارہ تو ہے کہنا چھ ایشما پولیس سرا ماشاء اللہ نن چکم دے حمید خان سرا ملاقات خوش ہوئی دے ہو ڈے زیوت خوش ہو وجہ دادو چھ ماشاء اللہ دا حمید خان چکم دے دیکھون ڈیر کم ٹائم کے ماشاء اللہ لکا کسٹمر ویر دریمی او دین لوا خلقو پی جن دو نو ڈیر پا کم ٹائم کے
1: ماشاء اللہ دا غو دیش نو مینوال لیکن الحمد للہ سرنگ چې دا خبر هم ما ته کړو چې الحمد للہ تمر چې مو ایش مسره مینا دو کنه دمر الحمد للہ مو ته پیش مکه ها نور مینا ملا او شو لا پوي شي
0: بالکل سي
1: دا ما سره دی مینوال برکات الحمد للہ لا پاک په کام ټیم کې او ورش کې ان شاء الله راون کړی والا په کوم دغه سمست دی آی
0: بالکل داسې دی او دین لوا حمید خان ماشاء اللہ ڈرات ڈیز یوت خوشول دے نو بس اللہ دیو کی حمید خان جی تو سے نم ہو پکے روشی ماشاء اللہ نم سب خود ہاں کغاٹ خیر دی گاندور نہیں خوب یا ہاں ماشاء اللہ ورے ورے چکم دے سر دے
1: اللہ پاک بودا سی واخرو ولی چی انشاءاللہ غاز بی کندور بو
0: ہاں انشاءاللہ بالکل داسې دی
1: رات تو داسې خوشی بی کم چی چاہی انتہائی
0: نشتا صحیح خبر دا موچ داسې نا چا بل بل گورا چا سا خبر دے کڑو چا بیان ہوئی ہے جی صحیح اچھا حمید خان ادارت ہوئے گرا چھ ماشاء اللہ دیش ماٹول پروڈکٹ دسرا ملوی سی اور چکیم دائی دا شگئی روڈ باندھے یا سنہری بینک تم ہو مخ شاولی ڈرم ہاؤس چکیم دائی دارت ہوئے چھ سب ویل واڑے پروگرام کے
1: بس پروگرام کے ہو بتائیں کہ سوک چھ مو آواز دور بھی چیز کا پروڈکٹ چاہنے استعمال کری اگر ضرور استعمال کی ماشاء اللہ دی ریزلٹ سنڈاس پروڈکٹ کی اور الحمد للہ مجھے چیش میں سامان شولا دا مجھے تا ریزلٹ ار کرا دا ادھر رواج الحمد للہ وے مطمئن یو او کرا نہ چل الحمد للہ مویش میں سامان وڑا آ چولا دا دی بنا دی کنا او مت دویم دلی او شاہ شکر دی خود و پاس نظر تر غلا چی دویم دلی اغا سڑای متر غلا دا الحمد للہ یو دلی چی متا کاسی روشی یو دلی مشورا ویر کو باس وزتا چی ایرڈی نیو ری دلا بیایش میں سامانو نیش میں نما خوی بری نیوی دی مشورا ویر کو بس برایش میں سامان ار نیو سی بس دویم دل سو سارا دی مشوری ضرورت بی ہنا ایتا بس دویم دل بی پشتن روشی بی پشتن ار نیو سی او دا پیغام میں نچی چوک چی های مو آواز وروی ایش میں پروڈکٹ دی آغا دتو
0: بالکل مطلب ماشاء اللہ کاری صاحب شو مولانا صاحب شو کوپانی چکیم دی گنا دشما ہر بلائل بنے آگا تو سر ہم مطلب یا رو نہیں دی گنا ماشاء اللہ زبردست ڈیرا مننا حمید خان یو جہان مننا وعلیکم السلام ڈیر ازیو تو مننا بالکل داو حمید خان کولی کڑے وہ نو دوسرا ہاں دشما ٹول پروڈکٹ ملے بیجی پو شگیر روڈ باندھ دکان دے وہ دینے لوا ورسر سرا دا سے سی ٹی کے خان بہادر چکم کاسمیٹک سینٹر دے اگر سر دشما ٹول پروڈکٹ ملے بیجی ورسر سرا عبدالرحمان کاسمیٹک اگر سر ہاں دشما ٹول پروڈکٹ ملے بیجی دین لوا بائیس گریڈ شاپنگ سینٹر چکم دے عمر دین پلازے کے اگر سر ہاں دشما ٹول پروڈکٹ ملے بیجی کسی کالوانی سے بلسو کو دیکھے ہم دے السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: وعلیکم السلام. دا خو روف ممارو گئی کنا لنڈی جلندر نا خزی روف ممسرنگ شئی کنا الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک ماشاء اللہ صحت بالکل ٹھیک تھا موسم ہو بالکل صحیح دے تخبل سرنگی کنا شئی کنا نا گورا وی ویل کنا چی ٹھول دے پر میں دعاگانی کڑی دی صحیح خبر ہے بالکل نہ خبر بالکل ٹھیک تو ہو دا گورا ٹول یت کڑی دی پٹول کے مطلب تو ٹولر دری میں کہنا آؤ کہنا خامد خان سرا نہ گورا خامد خان ہو گورا بچہ بنو ڈرا کے وہ چتکڑے ہوں باقاعدہ تر بنے نو مو قسم بیا دے ون علی دا سٹیج بندے شاہ شاہ بس خیر دے دے زلے ہوئی نے شاہ صحیح صحیح بالکل لاسے دو جی رو مما ادھر تھوئے جی پروگرام اشما کسمیٹک تھے سب بیل غواڑے سب پیغام سب میسج بر کول غواڑے اشما کسمیٹک والی سرا جی جی جی بالکل جی صحیح صحیح خبر ہے بالکل بالکل داسے بالکل داسے دی او دل نو لنڈے جلندر کے تو سر چا چا سر ملوی جی بس ٹھیک شو انشاءاللہ اگے سر بہت ٹول بروڈ کی اویلیبل سی اچھا جی لونگین خبر ہے یو جہان مننا کال کے بولے ڈیرا سی تو مننا اوکے اللہ حافظ ڈیرا ڈیرا مننا بالکل یو جہان بننا چی کال دے ہوکا کسی کال بنے چی بل سکو دیکھیں مدین نردریمی السلام علیکم سو خبر کی کم دینا آواز دے سلو دریمی آواز دے لشکی اچت کا اچھا کائنات خبر کی لنڈی ونا ایشما کائنات لنڈی ونا نو پروگرام کی درتا ہر کلے بھی ایشما کاسمیٹک کے او دین لوا په لړنیو کې جمیل خان صاحب سره د ایشما ټول پروډکټ ملوي جی.

0: الحمدللہ خیر خیریت جی سو خبر کی کم دینا جی جی بالکل تسو خبر کی کم دینا ڈگرنر نے سو خبر کی رحیم تا پروگرام کی ہر کری ویش میں کس میں ڈکے
1: جی
0: خجی سرنگ شے کنا
1: شے برابر یو سنگے
0: زہ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک تا شے
1: شے برابر یا
0: خیر دے بالکل دار تو جو فرسٹ ٹائم کال دکڑے دے
1: نا پرون میں کرے ہوتے نا مکھ میں سکڑی ہوں
0: مطلب سیڑھی کے اوکھل حامد خان نہ اوکھل صحیح کم پروڈکٹ دے استعمال لے
1: مزدور ہربل سپرے کریک کریم
0: صحیح
1: وشنو پاؤڈر
0: جی
1: ہربل آئل
0: بالکل صحیح خبر دو نو ڈیرا من نہ شکال دے وہ سب پیغام اوور کے وہی مینا والو تھا
1: مزدور دی اور سرف جدی سرف کے ہما جگہ زرستا دا
0: جی
1: اگستا تیلو کے استادا ہر شی کے زرستا
0: بالکل داسی دے صحیح دو ڈیرا مننا دی کال کولے
1: شکریہ
0: اوکے اللہ حافظ یو جہان مننا بالکل ڈگر نری نے کال کڑیو نو تو تھوڑی رضیتا مننا کو چ پروگرام کی دی کال کو یو جہان مننا کسی کال بنے چھ بل سو کو دکم دے نرسی السلام علیکم بالکل خیر خیریت ٹھیک ٹھاک دا ہومر گول کے کارو گئی کنا بالکل ٹھیک ٹھاک الحمد للہ تخبل سے ماشاء اللہ مرگول کا پروگرام کی درتا ہر کلی بھی ایشما کشمیری کی ڈیر ورزے بعد جمعے پر ٹرانسمیشن آف ہو سو مطلب دل دیکھیے ریڈیو کے سو سوی تبھی کہنا چاہیے مطلب سسٹم اپ گریڈ کے دو
1: خراب
0: بالکل راسدی شام اور گول کا نور زندگی شاد ورز دے شی تیری جی الحمد للہ دار تو دکون نہیں بائی گریڈ چکم دکون دے آگے سے پوزیشن دے اور ماشاء اللہ تو بالکل سبر تو ورز بھی نہ کر سکے ماشاء اللہ ڈیلی چکم در سے دکون تھا صحیح خبر ہے تو بالکل ایسے دے دارا تو وہ ماشاء اللہ کسٹمر دے در دریمی نن سبا لکا اشما سب رہا پروڈکٹ سی ٹول پروڈکٹ ماشاء اللہ اخلی نن سبا چکم دے ڈیر زیوت پروڈکٹ کم اخلی چکل دی کنا تروشی کسٹمر نن سبا ہر
1: سپرے تے تیل ڈیر اخلی
0: اچھا ایک نی
1: ڈراپ ایک نی ٹیوب دا شای چلی دی لکا دا دی سی زم دا
0: صحیح خبر دو بالکل ایسے عمر گول کا دار تو ہے کہنا چاہیے پردیش میں پروڈکٹ کی تو پل یو کیم یو فیوریٹ پروڈکٹ ہے پسندیدہ پروڈکٹ کیم یو دے
1: ہربل آئل ڈراپ مدرا اسپرے
0: ماشاء اللہ زبردست بہترین دارا تو عمر گول کا ماشاء اللہ اس کو ڈرا چکم در رونا دے بن والا نو اگے تا مطلب سمر خوشحال ہے بالکل صحیح خبر ہے
1: زندگی
0: کو خبر صحیح دو جی بالکل داسی دے دارا تو وہ عمر گول کا جی کاری سے بنے ہاں داسی ویر سے چکار ویر لگاوی کنا جی جی بالکل
1: سینئر
0: بالکل داسې صحیح خبر دو عمر گل کا سپیغام اور کوي مینوالو تا او مشل دی کون دی په عمر دین پلازا کې 22 گریډ شاپینګ سنټر په نوم ولې دی او دیش مټول پروډکټ مشل تو سره ملوي چې سپیغام اور کوي مینوالو تا
1: بس مینوالو تا پتا پیغام کوي چې څوک لای سنټر ویلکم صاحب عزت خدمت پر کاو ور سیدا کولاو زسر اچي ستن سنمن سره نو کولی راته غلط
0: جی بالکل صحیح خبر دو عمر گور کا ڈیر ازیو تو مننا کال کو والی وعلیکم السلام یو جہان مننا عمر گول کا کال کرے ہوں ڈیر ورز بعد نو بالکل 22 گریڈ شاپنگ سینٹر چ گھوم دے گا نا اگے پنو من دی کون دے پ عمر دین پلازا کی کسی کال بنی جس کو دکم دے السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام طارق بھائی کریں گے
0: خیر خیریت جی سو خبر کی وی کم زنا
2: ہاں طارق بھائی جزرا تاک نہ خبر کوں
0: ٹانگ نہ خبر کوے پروگرام کی طرح ہر کلی بھی نوم دے سدا ہے
2: نوم میں راجل شاہ جی
0: خجی سنگ ہے کنا خے
2: خیر دا الحمدللہ خلال ہوا ہے
0: زخو بالکل ٹک ٹاک ماشاء اللہ دادر ترا غلے پروگرام تھا نو مطلب دا دے خبردار شو جے بالکل ٹھیک ہوں
2: اچھا ڈیرا
0: خا ہاں کنا پروگرام ہو رے ٹانگ نے آواز صفا در دی
2: جی جی ڈیر شاہ آواز را جی جے صحیح پروگرام روان دے
0: صحیح شاہ دار تو وہ ہے کہ نا چھ تو سرال تک نظمان خٹک شکم نے موجود ہے چر تک دا سی چکر ورتا لگوئی کنا
2: یا دا پروگرام پہ ار وہ رے سٹوڈیو تا کو نہیں ورا غلی جی
0: اچھا شاہ نا بس گورا ملما دا کلا کلا سی ورتا چکر کی جی خام خزان زان سر سور تر بڑی گورا ملما چکومی کنا دے بل علاقے نا روشی اگے با گورا خام خ عزت خام خ کوی نو بس خیر دے کلا کلا سی ور چکر کی جا زان سر صدر وڑا سب ور وڑا مطلب اگے تا آسے ماشاءاللہ دے ٹانگ سمر ہمی نوال دیا گا دیر زیو تو لکا مینا نوک تھی او دین لوا ملما دے زیاد قدر کی وجہ دادا چی وار دوگر صرف تلائی وام ٹانگ تا خوباس زر روغ لزکا چی گرمی وار دے زیو تا اور رڈونا دے زیو تا خورو پی او گردونا دے زیو تا نو بس صرف یو کس سر گورا صرف ملاو شوال دا کی کنا بازار کی نو بس ما سره کوم بل کس موجود و اغه ته ویل چې نه دی وګوره نزی او نن به روټي ورته کو دا نه به پرېګ دمو زکه چې میلما دی ما ته چې نه مهرباني شکریا به دا سیده چې ګورال د کوم هغه ها کارو نه وی کنه نو ماش لډ زیات میناناک او دین لوا د میلما ډیر زیات قدر کوي جی
2: جی ډیر مې منواد خلک کی ماشاءالله
0: صحیح خبره ده دا راته وې چې پروګرام ایشما کاسمیټیک ته کم پروڈکٹ دے استعمال دیش میں کسمیٹک
2: نور کو میجی میجی استعمال دا سرف مراوڑی و دا خوڑیر خر ریزلٹ دی جی
0: اچھا اس میں واشنگ پاوڈر یہ سرف چکم دی
2: جی جی واشنگ پاوڈر مراوڑی
0: واشنگ پاوڈر دے چانو خسی ہو ٹانگ کے
2: ضربت خانہ جینا مجھے
0: بالکل داسے دے بس ضربت خانہ جی سب سرا اس میں ٹول پروڈکٹ ملے بھی جی اس میں واشنگ پاوڈر اس طرح ملے بھی جی صحیح دا ڈیرہ مانا نا کال کبھلے ہی چھے پرگام کے دے کالوں کو مطلب کلش کی شان قیمت خیر دے اچھتی خیر دومرا قیمت اچھت نہ دے ہو مطلب ویائی کرنا چاہیے قیمت کلش کی اچھت ہوئی گورا مارکیٹ خیر پروگرام کی درتوں ڈیرا مننا کال کے صحیح دو یو جہان مننا گورا چکل یو کاس مطلب مارکیٹ تو لوٹ ٹھیک ہے نا بیا اکثر ورته وی چر موتا خیر دکی ما ته لشکي اوچت وی خوشو شای موتا روګه ټیک شو چې مطلب بلر دس خرو پدیان یا دس سم مطلب مسئلہ نه وبشي کنه نو ګوره چې کله مطلب مارکیټ تلوشي نو اکثر دسه کوي مطلب ډیر کسان نو ایشما واشنگ پاوډر هچ کوم دی خیر قیمت بیا هم دومره نه دی بالکل مناسب قیمت ته خو شای چې کوم دی ماشله بهترین دی زبردست ریزلټ دی بګي نو دې وجه نه نو خیر دی کایو یا 2 روپے داسې 500 روپے قیمت اوچت وی نو دا خیر دی صحیح دو ډیر مننه کال کول یو جهان مننه جی بالکل کال چکم نے شمیلی جی واٹس ایپ سر ٹائم ہمر سر کام دے صرف اور صرف لس منٹ پروگرام کی طرف ہوتی تھی

او بالکل ماشاء اللہ لکه ضرور خبر اوکله دین لو نور صبر هم پروډکټ سی ماشاء الله کم پر قیمت ډیر زیات کم نه ټیک تا نن سبا بالکل گو ګورې سو رمه گئی دو ډیر زیات مه گئی دو پدی مه گئی کی مطلب د هر سکی مت لک ډیر زیات او چته ٹھیک شه خو اشما واشنگ پاوډر یا دین لو نور صبر هم پروډکټ سی د اشما کمپنی صبر هم پروډکټ سی ماشاء الله په قیمت کې ډیر زیات کم دی لک قیمت ډیر زیات کم دی ٹھیک شه مطلب نور کمپنی کته ګورې غی قیمت نه ډیر زیات وی خو اشما واخد چکم دی کمپنی دو چاغې خپل پرایس چکم دی برقرار ساتلی دی مطلب قیمت یې چکم دی اوچت کړی نه دی صحیح ده نو دې د وجه نه مطلب کم قیمت باندې تاسو ښه شی ملوېږي نو زین چې دی نه خو بله ښه خبره نشته دی نو بالکل ماشاءالله هر ځای کې تاسو اویلیبل دی کم یو پروډکټ هم تاسو اشمه کاسمیټیک اخلی او حاصل غوړی نو بالکل اخستلی شي د ریزلټ ډک پروډکټ سي هر ځای کې تاسو اویلیبل دی ٹھیک شه او کچرته کې هه نه ملوېږي نو کمپنی ہیلپ لائن نمبر چکم دی دا باندې کال ضرور کوي په هر پروډکټ باندې موجود دی یعنی کہ 0342-311-2292 دا نمبر چکم دے باہر پروڈکٹ بنے موجود دے دیشما کاسمیٹک نو دے بنے کال چکم دے ضرور کوئی صحیح نے مطلب معلومات اخلے چہرہ دل تک دیشما پروڈکٹ دے چا سر ملے بھی جی بیا بتو سا معلومات در کے بیچ پودے زی کے تو سا پودی کاسمیٹک دکان کے ملے بھی جی دیشما ٹول پروڈکٹس دل نو زربتان جی سے چکم دا ایشما کاسمیٹک مین ڈسٹریبیوٹر دے ٹانک ورسرز رام نور سمید جی سے چکم دے گنا چا آغا مو اوز ور بھی ہاں دے ٹھے مانے نو آگے تا ہم بالکل دا آغا سور تبی دادے چھے مطلب سمرا ہاں آلتا کے ایڈریسز یا آغا ضرور سر شریک ہے چھے مطلب پا ٹل کے مطلب لکا ہر کسمیٹک جنرل سٹور کے پاس تا نہیں سر ملے بیجی خو چکم مین مین دی کنو نا دی چکم غڑ غڑ دی کنی دی چاہ گے ایڈریس سر شریک ہے ورسوس دا سے پا ہنگو کے ہر زی کے تو سویلیبل دی دل نو دا سے پا کوہارڈ کے ہر جگہ تو سا اویلیبل دی ٹھیک شو نو اگر ڈریس چکم دے او پروگرام کی خیر نن پروگرام کی نہیں نوبل پروگرام کی تو سا ضرور سر شریک وے پروگرام بالکل تو سور وے نو ایڈریس چکم دے موتا ضرور چکم دے سین کی ٹھیک شو زکہ جلد کی باہر ڈیر مینوال دسی وی جگہ پروڈکٹ حاصل غوڑی دیش ما کاسمیٹک ہور تہ پتہ بنی وی دے دکاندار یا دے کاسمیٹک دکان بہ ور تہ پتہ نہیں وی چے پ ہنگو کی ہال تک دے چاسرا ملے وی جی او دین لو پ کوہاڑ کی چاسرا ملے وی جی پٹل کی چاسرا چکم دے ملے وی جی نو اگا ایڈریس ضرور سر شریک ہے جی ٹائم چکم در سر کم دیں تو میسج پتر بنے سو پروگرام کے تو میسج سے ملو

اچھا جی میسج کر دیں اسلام ویلکم طارق بھائی میپل وشا فرام بنو نائس شو کرک ریڈیو پر آواز کلیئر ہے میری طرف سے لبنا گلالئی لیبا اور نازمینہ کو سلام وعلیکم السلام ڈے رضیت مننا تھینک یو سو مچ یو جہان مننا دین لوا شان کاسمیٹک سینٹر مین بازار اجب نور پلازا دکان نمبر 38 اشما ٹول پروڈکٹ جماسرا موجود دی دستیاب دی اشما پروڈکٹس دو حصل دو پارا ویچ یو دا اشما چکم صرف دا گفٹ آبا ورسرا ضرور ملے بی ٹھیک شو سو خو دا اشما پروڈکٹ چکم دے خلین واغی سرا دو صرف چکم دے یو گفٹ دا با ضرور سرا ملے بی جی نو ڈیر ازیت مرنا شان کاسمیٹک چی دا غدی پو عجب نور پلازا چکم آدے پی کے دکان نمبر 38 نو ڈیر ازیت مرنا دین لبا نیکسٹ ویلکم طارق بھائی سنگ یہ خی دا خطر اغلی ما ویل کئی کرام بھائی با رضی ایم خوشی خان خوشی خان ہٹک سیدہ ڈیرہ من نا تھینک یو بس اچانک چکم دے شو تروغل اکرام صاحب چکم دے آغاز لشکی شان دے بیزی ہوں نو دے تو بجنا خلان کے لشکی لیٹ خرو غلل خو بیا ہم موچے پروگرام تا ضرور شو ڈیرہ رضی تو من نا خوشی خان ہٹک چے پروگرام کے دے میسج کو یو جہان من نا ہاں جی دین علاوہ بلچا میسج کرے دے ٹانگ نے میسج کرے تو ڈیرا جی تو مرنا کو فریال چکن نے میسج کرے تو ڈیرا جی تو مرنا بھائی ماشاء اللہ خوش ہوتا روک لے بالکل یو جہان مرنا دین علاوہ بچے السلام علیکم بھائی شیز لبنا ید کرکنا اور دین علاوہ نور لسر تسلام اور آئی مس یو بھائی لائیو د کرک نڈے رضی تو مرنا تھینک یو یو جہان بنانا بس ان شاء اللہ رضی و شکل ہم کامل ابھی جی خدا سور کی شاندی بیزی ہو سرا نو دے دو بجنا نیکسٹ ویلکم طارق بھائی چرنگ یہ سب بالکل ٹھیک ٹھاک بچے کرک ریڈیو بنے آواز اوکے دے آئی ایم فائک اینڈ فاطمہ کینات لنڈیوا اور وچ اسلام لائیو خانی پلوشا ملالا فریدی اور شاہین شازیہ منور اور لنڈیوا میسج کرے دے نو ڈے رضی تو مرنا ٹول تو سلام دور سے وہ دین لوا لنڈیوا کے جمیل ہان سے چکم دے سر دشما ٹول پروڈکٹ ملا بھی نو ڈے رضی تو مرنا چی پروگرام کے دے میسج وقت دین لوا بل میسج روڑے دے السلام علیکم زو رفت ڈی خان نا اور ناول خان محسود جن اسٹور کاسمیٹک اسٹور وانڈا بلوچ ڈی آئی خان کے وچ ماسرا دیشما ٹول پروڈکٹ ملے بھی جی نو ڈے رضی تو مننا یو جہان منانا چی پروگرام کے دے میسج بکو